0: Champions League. Træner Niels Agesen mener dog, at holdet langt hen ad vejen spillede en god kamp og viste den rette indstilling. Til gengæld peger han på, at NFH mangler mere fysik, muskelmasse og kynisme for at kunne matche de bedste hold på Champions League-niveau. Nu skal nederlaget bruges som læring frem mod de kommende kampe, siger han til Folketidende.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: I nat tørt og klart vejr. Temperaturen ned mellem 1 og 5 grader, lokalt ned omkring frysepunktet.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Det her er Sydhavsøerne.
1: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: NFH mister en af holdets største profiler efter denne sæson. Norske Mia Svele forlader klubben, når hendes kontrakt udløber 30. juni 2027. Svele har været blandt NFH's vigtigste målscorer og har også leveret i holdets svære kampe. Ifølge TV2 Sport fortsætter hun karrieren i Odense håndbold. Mia Svele siger, at NFH har sat dybe spor, men understreger samtidig, at hun er fuldt fokuseret på sine sidste måneder i klubben.
2: En 37-årig mand fra Rødby-området blev lørdag anholdt og sigtet for trusler mod en kvinde. Politiet havde tidligere på dagen fået en anmeldelse om, at manden havde truet kvinden på en adresse i Rødby efter en uenighed om penge. Politiet tog først kontakt til manden og bad ham om at dæmpe konflikten, men kort efter ringede kvinden igen, fordi han råbte efter hende og lavede fakter. Den 37-årige blev derefter anholdt og sigtet for trusler. Han blev løsladt igen efter afhøring.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I nat tørt og klart vejr. Temperaturen ned mellem 1 og 5 grader. Lokalt ned omkring frysepunktet.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne. Med mere levende radio.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et nyt TV2-program har givet 64-årige Inger Mølgaard fra Nykøbing en ny retning i livet. Efter et brud med sin kæreste gennem 10 år oplevede hun en svær periode, hvor angst gjorde det svært overhovedet at komme ud af døren. Men deltagelsen i programmet Så kører bussen blev et vendepunkt. Her tog hun sammen med andre over 60 år på en 3 uger lang bustur med nye udfordringer og oplevelser. I dag fortæller Inger, at hun har genfundet både selvtilliden, fællesskabet og modet på livet.
2: Regningen for at undersøge problemerne i skat vokser og nærmer sig nu 0,5 milliard kroner. Det viser et nyt budgetoverslag, som er sendt til Folketinget. Undersøgelseskommissionen har i snart 10 år gransket skattevæsenets problemer med at inddrive gæld og den store udbyttesag. En stor del af regningen går til advokater. Politikken har tidligere beskrevet, hvordan advokaterne i høj grad selv har kunnet vurdere, hvornår det var relevant at møde op til retsmøderne. Efter planen afslutter kommissionen først sit arbejde i begyndelsen af næste år.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: I nat tørt og klart vejr. Temperaturen ned mellem 1 og 5 grader, lokalt ned omkring frysepunktet.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Hvis

Du kender det sikkert. Du scroller på Facebook og ser, tak for en fantastisk aften. Og tænker, nå, det arrangement ville jeg da egentlig gerne have været med til. Lidt længere nede. Sidste chance. Tilbuddet slutter søndag. Og det var så sidste søndag. På sociale medier bestemmer algoritmen ikke altid, hvornår du har brug for at se noget. Radio Sydhavnsøerne fortæller dig om det, mens du stadig kan nå det. Hvad sker der i weekenden? Hvad åbner? Hvad kan du opleve? Hvad vil du gerne vide? For det er her, vi bor, og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavnsøerne.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: NRK supporter sig ikke overrasket over, at Mia Svele angiveligt skifter til Odense håndbold næste sommer. Formanden for fanklubben Per Harding Madsen siger, at man havde set det komme. Han peger på, at NFH er en klub, der udvikler talenter, som de større klubber efterfølgende henter. Mia Svele har imponeret stort og er også udtaget til det norske landshold. Supporterformanden er ked af at miste hende og mener, at NFH får svært ved at udfylde det hul, hun efterlader sig. Et nyt lovforslag fra regeringen skal gøre det nemmere at straffe bandernes hjælpere. Men det møder hård kritik fra dommere og advokater. Forslaget betyder, at man kan få op til 4 års fængsel for at skaffe mad eller transport til en person, der er hyret til at begå drab. Også selvom man ikke ved, at personen vil begå netop et drab. Det bekymrer Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Foreningens formand, advokat Kåre Pilmand, mener, at man udvander kravene til at straffe for medvirken. Også Dommerforeningen er kritisk over for lovforslaget.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I nat tørt og klart vejr. Temperaturen ned mellem 1 og 5 grader, lokalt ned omkring frysepunktet.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, de er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet. Og

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristen, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er, hvor jeg hører

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
17: Til kæphesterytter og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Jens Auto.
21: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
20: Kina?
21: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
20: Okay.
21: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men... Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
20: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
21: What?
20: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay.
22: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner.
0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
23: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: De lokale venstreformænd bakker fortsat op om partileder Troels Lund Poulsen. Carsten Jensen, formand for Venstre Lolland, og Bo von Wyrden, formand for Venstre Guldborg Sund, skal begge med, når Venstres hovedbestyrelse mødes ekstraordinært i Nyborg den 25. oktober for at drøfte den aktuelle politiske situation. Ingen af de to ved, hvad mødet konkret skal handle om. Men hvis spørgsmålet bliver tilliden til Troels Lund Poulsen, er svaret fra dem begge klart. Den har de fortsat.
2: Pave Leo forventes at blive indlagt tidligt tirsdag morgen. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Her skal den katolske kirkes leder formentlig gennemgå en operation efter fund af en lungeknude. Knuden er afgrænset, sagde Pave Leo i sin tale på Peterspladsen i Vatikanet søndag. Ifølge AFP vil operationen finde sted på et hospital nord for Vatikanet i Rom. Her er en særlig afdeling indrettet til paven. Det forventes, at paven vil være en uge om at komme sig og oplyse Vatikanets pressetjeneste.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Tirsdagen starter med nogen sol, men i løbet af dagen der bliver det mere skyet, og vi får spredte byer. Termometeret når op på mellem 11 og 14 grader, og det bliver en efterårsdag med jævn til hård vind fra syd og sydvest ude ved kysterne. Der bliver vinden noget kraftigere.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Sabrina Carpenter Taste, det er morgen på Sydhavnsøerne, klokken er 6:05, og du er med os her en tirsdag morgen, hvor der står den 13. oktober i kalenderen. Man kan godt mærke, det er efterår udenfor, fordi at både aften- og nattemperaturerne, de er altså rigtig lave, og nogen steder i landet, jamen, der har vi jo allerede været nede under frysepunktet. Det var i det indre af Jylland natten til i går, at vi sådan lige var nede på 2,5 graders frost, så vejret det skifter altså også, så det samme gør kulørerne ude i naturen, samtidig med rigtig mange danskere holder efterårsferien. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken er 10 lige nu med Johnny Deluxe at genhøre med Elskovs Pony. Godmorgen.

Cat's Eye Animal. Klokken den er 11 minutter over 6. Efterårsferien, den har indfundet sig hos rigtig mange danskere. Det betyder også, at trafikken den glider sådan forholdsvis nemt her til morgen. Der er lidt længere mellem bilerne. Der er rigtig mange, der måske kan sove lidt længere og blive hjemme under dynen i dag på det, der er en forholdsvis kølig morgen. Lidt senere på morgenen, ja, der kan du varme dig på billetter til Knuthenborg Safari Park. Vi har nemlig 5 billetter på højkant. Du kan fylde bilen og tage afsted til Knuthenborg by Night. Det er en konkurrence, du kan læse meget mere om inde på vores Facebook-side. Søg efter Radio Sydhavnsøerne næste gang, du kommer ind på Facebook, og der kan du se et opslag, hvor du kan læse hele opskriften om, hvordan du deltager via vores sms 1919 i den her konkurrence. Ja, det var mange oplysninger. Derfor er det en god idé sådan lige at tjekke opslaget op. Opslaget ud ind på vores Facebook-side. Det her er Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Godmorgen.

0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og med nye Maribo ønsker stort tillykke.
1: Hjemme hos Bolighuset kører kæmpe retssal af kelimtæpper. Mange størrelser under halv pris. Stort parti skænke, 3 og 4 dørs med glas, e-natur eller smoked. Priser fra 1499. En del frasorterede spisestuestole. Priser fra 399. Spar 25% på alle Skovby spisebord og stole. Og 25% på al brugskunst. Tilbudene gælder hele oktober måned eller først til mølleprincippet. Vi ses hjemme hos Bolighuset. Holger Brothagensvej 10, Nykøbing Falster.
2: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum. Og et badeværelse og en fin stue.
3: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
2: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
3: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
4: Hos CarPeople i Nykøbing ved vi, at når bilen skal på værksted, skal det være nemt, trygt og til at forstå. Hos os møder du fagfolk, der tager ansvar og taler et sprog, alle kan forstå. Vi står klar til at hjælpe dig. Ring i dag på 54 855 855 og snak direkte med mekanikere. Vi lover dig, at vi tager telefonen, når du ringer. Vi ses hos CarPeople i Nykøbing. En del af We Are Cars, din bil. Dit værksted med mekanikere i øjenhøjde.
5: Gode historier kommer ikke af sig selv. Nogen skal stille spørgsmålene, undersøge sagen, tjekke svarene og følge op. Det gør vi på Folketidene, for Lolland og Falster og for dig. Nu lancerer vi F+, Folketidenes nye digitale abonnement. Med F+, får du adgang til mere lokaljournalistik på folketidene.dk. Journalistik, der går tæt på dit liv på Lolland og Falster. Prøv F+ i 2 uger for kun 19 kroner om ugen. Normalprisen er 39 kroner om ugen. Mere lokaljournalistik, mere nærhed, mere Lolland og Falster.
6: Den gamle bæregård i Maribo fylder 40 år og fejrer det med jubilæumstilbud hele uge 42. Kom til reception torsdag den 15. oktober fra 14 til 16. Samme dag får du Otello-lagkage til kun 40 kroner. Tilbuddet gælder kun denne torsdag. Vi glæder os til at se dig hos den gamle bæregård i Vestergade i Maribo.
7: Skal stuen males? Eller trænger dit træværk? Du kan selvfølgelig gøre det selv. Købe maling, afdække, tape, male, bande lidt og male en gang til. Eller du kan ringe 54 60 53 40 til nogen, der faktisk kan finde ud af det. Malerfirmaet Grund Hansen i Rødby, og det var 54 60 53 40.
0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og malerfirmaet Grund Hansen ønsker stort tillykke.

Civil Stumbling In. Det er morgen på Sydafsøerne. Klokken er 22 minutter over 6. Hvis du synes, at efterårsferie og efterårsagtigt vejr, det rimer meget godt og flugter meget godt med hinanden, jamen så bliver det sådan en efterårsagtig dag i dag, sådan rent vejrmæssigt. Vi får tørt vejr med lidt sol først på dagen, i løbet af dagen overskyet, og fra omkring middag, der kommer der regn vestfra. 11 til 15 grader når vi op på. Vinden den tiltager bliver lidt til frisk fra sydøst og øst, og ude ved kysterne, ja, der får vi op til en hård vind eller cooling.

0: før han beslutter, om dommen skal ankes.
1: En 37-årig mand fra Rødby-området blev lørdag anholdt og sigtet for trusler mod en kvinde. Politiet havde tidligere på dagen fået en anmeldelse om, at manden havde truet kvinden på en adresse i Rødby efter en uenighed om penge. Politiet tog først kontakt til manden og bad ham om at dæmpe konflikten, men kort efter ringede kvinden igen, fordi han råbte efter hende og lavede fakter. Den 37-årige blev derefter anholdt og sigtet for trusler. Han blev løsladt igen efter afhøring.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Louis Nielsen ønsker stort tillykke.
1: Det ringer ind til noget helt særligt. Nykøbing F-teater er Lolland Falsters største teater og kulturhus. Og rammen om teaterforestillinger, revy, koncerter, stand-up og meget, meget mere. Se hele programmet og tilmeld dig vores nyhedsbrev på nfteater.dk.
2: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfb.

0: www.nota.dk. Og husk, du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
1: Det er Anne-Christine Bossen fra NFH Ligahold. Når vi spiller hjemme i Spar Nord-boksen, er stemningen altid helt i top, og jeg elsker det. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmebanekamp.
2: Op og stå for NFH!
3: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 14. oktober kl. 18.30, når vi spiller mod Høj i Kvindeligaen. Og vi støtter brysterne og spiller denne dag i lyserødt. Så kom og bak pigerne op!
1: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Spar Nord-boksen.
4: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
6: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 16. oktober inviterer Brian Rice sammen med Thomas Puttensjøen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.
7: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Stens Planteskole ønsker stort tillykke

0: Justin Timberlake med Timberland ombord. Det her var Sexy Back. Der er 20 minutter til klokken. Den er 7. 13. oktober står der i kalenderen. Det ved du selvfølgelig alt om, hvis du er så heldig at have fødselsdag. Har du det, så kæmpestort tillykke herindefra. Så er du fødselsdag på samme dag som Paul Simon. Ham fra Simon & Garfunkel, og ham der også har haft en kæmpestort solokarriere. Han runder et skarpt hjørne i dag. Den amerikanske sanger og sangskriver bliver nemlig 85. Vi skal også sige tillykke til Marie Osmond, som er amerikansk sangerinde. Hun bliver 67 i dag. Og det sidste stort tillykke til Henrik Qvortrup, journalist og politisk kommentator med meget, meget mere. Han bliver 63 på dagen i dag. Det er Albert Hitler, Dalin, Lille Hus i Jylland.
1: Jeg er så

Alex Vargas, Carry On. Det er tirsdag morgen i din Sydhavnsradio. Hvis I lige kigger på trafikkortet, så ser det fornuftigt ud. Der er grønne streger og alt, og det kan jo godt hænge sammen med, at rigtig mange holder efterårsferie, måske kan sove lidt længere, ikke skal afsted i skole eller på arbejde. Det giver noget mindre trafik. Rigtig god tur i trafikken her til morgen. Kør forsigtigt derude lige om lidt. Rammer vi klokken 7, og det betyder, at der er nyheder. Efter nyhederne skal vi som altid blandt andet lige kigge lidt nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og i dag der kommer de faktisk med et lille tip til, hvad man kan bruge lidt af sin efterårsferie til, hvis man nu har lidt tid i overskud. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er Lucas Graham, her Before You Go.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
9: Hej, hej.
8: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
9: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
8: Nå, så en ben uge med andre ord.
9: Ja. Yeah.
8: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Tag på efterårstur i Flækgård.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård. Lige over grænsen.
12: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
15: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
17: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
22: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
23: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
24: Works like a Bosch.
25: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
26: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
27: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
28: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Mærts Skov og Have ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 1992. It's my life.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et nyt TV2-program har givet 64-årige Inger Mølgaard fra Nykøbing en ny retning i livet. Efter et brud med sin kæreste gennem 10 år oplevede hun en svær periode, hvor angst gjorde det svært overhovedet at komme ud af døren. Men deltagelsen i programmet Så kører bussen blev et vendepunkt. Her tog hun sammen med andre over 60 år på en 3 uger lang bustur med nye udfordringer og oplevelser. I dag fortæller Inger, at hun har genfundet både selvtilliden, fællesskabet og modet på livet.
2: Regningen for at undersøge problemerne i skat vokser og nærmer sig nu 0,5 milliard kroner. Det viser et nyt budgetoverslag, som er sendt til Folketinget. Undersøgelseskommissionen har i snart 10 år gransket skattevæsenets problemer med at inddrive gæld og den store udbyttesag. En stor del af regningen går til advokater. Politikken har tidligere beskrevet, hvordan advokaterne i høj grad selv har kunnet vurdere, hvornår det var relevant at møde op til retsmøderne. Efter planen afslutter kommissionen først sit arbejde i begyndelsen af næste år.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen. Tirsdagen starter med nogen sol, men i løbet af dagen der bliver det mere skyet, og vi får spredte byer. Termometeret når op på mellem 11 og 14 grader, og det bliver en efterårsdag med jævn til hård vind fra syd og sydvest ude ved kysterne. Der bliver vinden noget kraftigere.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Rasmus Seebach 2017, den er 6 minutter over 7, det er tirsdag morgen, det er Radio Sydhavshørende på den 13. oktober, og det er en morgen, hvor der er stille, roligt og fredeligt ude i morgentrafikken. Der er ikke meldinger om problemer, og der er grønne streger overalt på trafikkortet. Det er jo også et trafikkort, der afslører nogle temperaturer her til morgen, der ligger mellem 4 og 7 graders varme. Det er køligst i Nykøbing og varmest i Nørre Alslev her til morgen. Med andre ord, temperaturen mellem 4 og 7 grader, så tænker jeg, det er en god idé sådan lige at få et par handsker på, hvis du skal ud på den tohjulede her til morgen. Det kan blive en småkølig fornøjelse for fingrene, hvis man ikke har det. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på, hvad politiet beretter om inde på de sociale medier. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er Halberg Larsen. Magi i luften.

stor. Men du bor her på Lolland og Falster. Og når bussen flytter stoppested, butikken lukker eller der åbner en ny, vejret vender, nogen træffer en beslutning, der rammer dig, eller nordlyset pludselig danser over Sydhavsøerne, så skal du ikke håbe på, at en algoritme fortæller dig det. For det gør vi, Radio Sydhavsøerne. Vi holder øje med det, der sker her og i verden omkring os. For det er her, vi bor, og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

Hun har været nummer 1 i USA i ikke mindre end 25 uger. Det er tæt på et halvt år. Det her var Ella Langley og Choosing Texas på Radio Sydhavnsøerne. Klokken den er 13 minutter over 7. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og i dag der kommer politiet faktisk med en lille reklame for sig selv. Eller i hvert fald for en del af politiet. Det er blevet efterårsferie, og Politimuseet byder på en uge fyldt med efterforskning, politihistorie og besøg af nogle af politiets mange spændende afdelinger. Politimuseet i København er åbent alle dage her i efterårsferien fra 10 til 16. Kig forbi og gå på opdagelse i museets udstilling, hvor man kan kaste sig over et mormysterie, hvis man har lyst. Det kan være, man er den nye Sherlock Holmes. Vi kører også patruljevognen ud af garagen, og I kan prøve politiuniformer i børnestørrelse. Få taget fingeraftryk, lær om alle mulige forskellige mennesker rundt omkring i verden, der har forskellige fingeraftryk. Og i løbet af ugen, der får museet også spændende besøg af blandt andet politiets online patrulje. Det skriver politiet inde på Facebook.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Vestvind på Marielyst ønsker stort tillykke.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for? Så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
4: Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice er et levende mødested for alle generationer. Her finder du inspiration, kultur og oplevelser, men også hjælp til din digitale hverdag og plads til nye fællesskaber tæt på dig. Kig forbi og oplev, hvad vi kan hjælpe dig med. Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice. Møder mellem mennesker.
5: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
6: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og ER Games ønsker stort tillykke.

0: Thomas Helmi, Flower Charles, 5 minutter til klokken. Den er 7:30, som vi snakkede om lidt tidligere. Ja, så er det køligt her i morgentimerne. 4-7 graders varme på Sydhavsøerne. Det betyder også, at man kommer til at fryse fingrene, hvis man er ude på den tohjulede og har glemt at få nogle handsker på. Så det er en god idé lige at sørge for det, når man kører hjemmefra. Ellers får vi tørt vejr med lidt eller nogen sol for dagens start. Vægen efter bliver det mere overskyet, og omkring middag, der begynder det at regne. Der kommer det mere regn vestfra, temperaturen i dag når op mellem 11 og 15 grader. Vinden den tiltager, bliver let til frisk og blæser fra sydøst og syd. Ude ved kysterne, der får vi op til en hård vind.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år. Og malerfirmaet Grundt Hansen ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 2000.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: NFH supporter sig ikke overrasket over, at Mia Svele angiveligt skifter til Odense håndbold næste sommer. Formanden for fanklubben, Per Harding Madsen, siger, at man havde set det komme. Han peger på, at NFH er en klub, der udvikler talenter, som de større klubber efterfølgende henter. Mia Svele har imponeret stort og er også udtaget til det norske landshold. Supporterformanden er ked af at miste hende

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og med ny Nykøbing ønsker stort tillykke.
1: Autocentro, det er Jimmy. Hvis du skal udkigge på ny bil, så kom ned til Autocentro. Vi har Kia EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og Kia PV5, den elektriske bus til hele familien. Kom ned og oplev Kias modelprogram hos Autocentro. Alle biler leveres selvfølgelig med 7 års garanti. 7 års garanti hos din Kia-forhandler Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum og et badeværelse og en fin stue.
4: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
3: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
4: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
5: Den gamle bæregård i Maribo fylder 40 år og fejrer det med jubilæumstilbud hele uge 42. Kom til reception torsdag den 15. oktober fra 14 til 16. Samme dag får du Otello-lagkage til kun 40 kroner. Tilbud gælder kun denne torsdag. Vi glæder os til at se dig hos den gamle bæregård i Vestergade i Maribo.
6: Westwind på Marielyst har tøj til hele familien. Til dage med sol, vind, himmel og hav. Her får du et godt udvalg. Høj kvalitet og høj personlig service. Altid til en god lav Westwind-pris. Så kig ind og bliv klædt godt på. Westwind Marielyst. Ordentligt tøj til ordentlige priser.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Autogroup LF ønsker stort tillykke. Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Guldborgsund Bibliotek og Borgerservice ønsker stort tillykke.

David Guetta sammen med Kelly Rowland, When Love Takes Over. 22 minutter til vi rammer klokken 8. Godmorgen. Man går måske og har sådan lidt hovedpine, er måske en lille smule forkølet, næsen løber lidt, og så kan det måske udvikle sig til en influenza. Hvis man gerne vil undgå sådan en efterårsinfluenza, så kan man jo blive vaccineret, og inden længe så får en masse Lidl-butikker på Sjælland og Lolland Falster besøg af vaccinationsbussen fra Danske Lægers vaccinationsservice. Det betyder, at borgere for 209 kroner kan blive vaccineret mod influenza hos den lokale Lidl-forretning. Og den her vaccinationsbus, den kommer forbi vores område i næste uge, den 22. oktober, i Maribo, i Nakskov og i Rødby. Og den 23. oktober, altså på næste fredag, der er den her vaccinationsbus i Nykøbing og i Væggerløse. 209 kroner, så kan man altså få sådan et lille stik, og så kan man undgå at blive syg med influenza i influenza-sæsonen, der jo starter her i efterårsmånederne. Lige nu spiller vi Morgan Wallen her, Love Somebody. Godmorgen. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say

og på FM. Digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Christoffer, ham med gitaren, det er morgen på Sydhavnsøerne, og igen her til morgen skal vi finde en vinder af 5 billetter til Knuthenborg Safari Park, Knuthenborg by Night, et arrangement, der løber af staben i øjeblikket, hvor man kan komme en tur i parken, der er oplyst med fascinerende lys undervejs. Der venter der eventyr, efterårshygge og måske også en lille smule uhygge for hele familien. Vi har mulighed for at give dig så mange billetter, at du kan fylde bilen, og hvis du vinder de her billetter, så skal du skrive en sms til os på 1919. Hvad du skal svare på, og hvad du skal gøre, det skal du faktisk læse ind på vores Facebook-side. Så ind på Facebook, ind på Radio Sydhavnsøernes side, se det opslag, der er derinde, der er hele opskriften på, hvordan du deltager i den her konkurrence. Og efter klokken 8 her til morgen, der skal vi have fundet endnu en vinder af 5 billetter til Knuthenborg Safari Park. Lige nu spiller vi Benjamin Hav, det her er Portugal.
1: Vi

0: finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Olli fra Gims. Læg en besked.
14: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
15: K for nødplan. K for Kims.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay? Hey, kom til Kina.
19: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
20: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
21: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
20: til kæphesterytterer og rollespillere.
22: Janik, vi skal derovre.
20: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
23: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
25: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
26: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Guldborgsund Bibliotek og Borgerservice ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 2010.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: De lokale venstreformænd bakker fortsat op om partileder Troels Lund Poulsen. Carsten Jensen, formand for Venstre Lolland, og Bo von Wyrden, formand for Venstre Guldborg Sund, skal begge med, når Venstres hovedbestyrelse mødes ekstraordinært i Nyborg den 25. oktober for at drøfte den aktuelle politiske situation. Ingen af de to ved, hvad mødet konkret skal handle om. Men hvis spørgsmålet bliver tilliden til Troels Lund Poulsen, er svaret fra dem begge klart. Den har de fortsat.
2: Politiet efterforsker fire hændelser natten til mandag i Søllested og Nakskov, som man mener hænger sammen. Tre formodede påsatte brande ramte kolonihavehuse og Søllested IF's klubhus, mens der også var et mislykket indbrudsforsøg hos en guldsmed i Nakskov. Politiet har endnu ingen anholdte eller mistænkte i sagen. Vidner har set et køretøj og 2-3 personer ved guldsmeden, og politiet vil gerne høre fra flere, der kan have oplysninger i sagen, skriver Folketidende. Hvis man har oplysninger, skal man kontakte politiet på telefon 114.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Tirsdagen starter med nogen sol, men i løbet af dagen der bliver det mere skyet, og vi får spredte byer. Termometeret når op på mellem 11 og 14 grader. Og det bliver en efterårsdag med jævn til hård vind fra syd og sydvest ude ved kysterne. Der bliver vinden noget kraftigere.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Major Lazer, DJ Snake og Fynske Mø. Det her var Lean On. Klokken den er 5 minutter over 8. Det er morgen på Sydhavsøerne. En kølig en af slagsen med en 4-7 graders varme rundt omkring på Sydhavsøerne. Heldigvis blev det lunere i løbet af dagen. Vi kom op på en 11-15 graders varme, lover meteorologerne. Det er jo meget fint, hvis man skal opholde sig udendørs og har efterårsferie i den her uge. Jeg hedder Claus Nielsen, er der et par timer endnu, og lige om lidt, der spiller jeg Scarlet Pleasure sammen med Sharma, Wide Awake. Allerførst hjertet ser Karen Busk og Iram Didi. Godmorgen.

Scarlet Pleasure sammen med Sharma, Wide Awake. Klokken den er 11 minutter over 8. En af de ting, jeg altid er nervøs for, når jeg er ude at køre, sådan lige ved solopgang eller ved solnedgang, det er at komme til at påkøre et dyr. Det har jeg gjort et par gange, og hverken dyret, jeg eller min bil har set særlig godt ud bagefter. Og antallet af registrerede hjortepåkørsler fortsætter med at stige i øjeblikket. I Dyrenes Beskyttelses nye opgørelse for de første 9 måneder i år, ja, der er man op på 8.739 dyr. Dermed sætter antallet af hjortepåkørsler på de danske veje rekord for 4. år i træk, og risikoen for en påkørsel, den er størst lige omkring solnedgang og lige ved solopgang, så det er altså her, man skal være ekstra opmærksom. Jeg ved godt, at selvom man sidder og er ekstra opmærksom og kører efter forholdene, så kan det sagtens gå galt alligevel. Lige nu spiller vi Infernal, From Paris to Berlin.

0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og ejendomsmæglerfirmaet John Ole Hansen ønsker stort tillykke.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
2: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
3: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
4: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
3: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
5: Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice er et levende mødested for alle generationer. Her finder du inspiration, kultur og oplevelser, men også hjælp til din digitale hverdag og plads til nye fællesskaber tæt på dig. Kig forbi og oplev, hvad vi kan hjælpe dig med. Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice. Møder mellem mennesker.
6: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster. Hos GF Forsikring vil vi gerne give noget tilbage til lokalsamfundet og hjælpe nogle økonomisk trængte familier på Lolland Falster og Møn. Derfor har du frem til og med den 1. december mulighed for at søge om julehjælp til en værdi af 2.000 kroner. Den eneste betingelse er, at du bor på Lolland Falster eller Møn og har lyst til at skrive en kort beskrivelse til os, hvorfor vi skal vælge netop dig. Skriv en personlig besked til os på mail lolland-falster@gfforsikring.dk. GF Forsikring, fordi alle fortjener en god jul.
7: Hej, det er Anne-Christine Bossen fra NFH Ligahold. Når vi spiller hjemme i Spar Nord-boksen, er stemningen altid helt i top, og jeg elsker det. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmebanekamp.
8: Op og stå for NFH!
9: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 14. oktober kl. 18.30. Når vi spiller mod Høj i Kvindeligaen, og vi støtter brysterne og spiller denne dag i lyserødt. Så kom og bak pigerne op.
7: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Spar Nord-boksen.
10: Skal stuen males? Eller trænger dit træværk? Du kan selvfølgelig gøre det selv. Købe maling, afdække, tape, male, bande lidt og male en gang til. Eller du kan ringe 54 60 53 40 til nogen, der faktisk kan finde ud af det. Malerfirmaet Grund Hansen i Rødby, og det var 54 60 53 40.
0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Lollands Bank ønsker stort tillykke.

Shabuzi er bare song 22 minutter over 8. Godmorgen. Fyld bilen, vi giver billetterne. I efteråret bliver Knuthenborg Safari Park forvandlet, når mørket falder på. Og det er til Knuthenborg After Dark. Her bliver skovene oplyst af fascinerende lys, og undervejs der venter der eventyr, efterårshygge og måske også en lille smule uhygge for hele familien. Vi har 5 billetter på højkant, og det har vi også senere her til morgen, hvor vi skal have fundet en vinder af de her billetter. Hvordan du deltager i konkurrencen, ja, det kan du læse om inde på vores Facebook-side. Ind på Facebook, find Radio Sydhavnsøerne, se opslaget derinde, og så ved du alt om, hvad du skal gøre for at være med i dysten om de her billetter. Først lidt sol i dag. I løbet af dagen, der bliver det mere skyde, og vi får spredte byer, temperaturer mellem 11 og 14 grader, og en jævn til hård vind, der blæser fra syd og sydvest i løbet af tirsdagen.

0: Bruno Mars, I Just Might. Morgen på Sydhavnsøerne. God musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og lige nu er klokken 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En 38-årig mand fra Sydlolland er tiltalt for 9 forhold om blandt andet vold og alvorlige trusler. Ifølge anklageskriftet slog han en kvinde og kastede en 11 kilo tung gasflaske efter hende, dog uden at ramme. En anden kvinde blev blandt andet holdt fast, slået og truet med både flaske og kniv. Den 38-årige mand er også tiltalt for trusler mod

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Shell Øster Kippinge ønsker stort tillykke.
1: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum og et badeværelse og en fin stue.
3: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
2: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
3: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
4: Trænger du også til en ordentlig julefrokost i år? Så tag Superbowling på Marielyst. Fra fredag den 20. november til lørdag den 19. december får du stor julefrokost med alt, hvad dertil hører. Samt en times bowling inklusiv skoleleje til kun 399 kroner per person. Se vores tilbud på superbowling.dk.
5: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
6: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
7: Westwind på Marielyst har tøj til hele familien til dage med sol, vind, himmel og hav. Her får du et godt udvalg, høj kvalitet og høj personlig service. Altid til en god lav Westwind-pris. Så kig ind og bliv klædt godt på. Westwind Marielyst. Ordentligt tøj til ordentlige priser.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Superbowling Marielyst ønsker stort tillykke.

0: Does your cat say so? Klokken den er 20 minutter i 9, det er morgen på Sydhavsøerne. Vi har billetter på højkant til Knuthenborg Safari Park, til Knuthenborg After Dark. Og det er en konkurrence, du kan lege med i ved at suge en tur ind forbi vores Facebook-side og læse det opslag, der er derinde. En af dem, der har skrevet til mig, det er Connie fra Maribo. Godmorgen, Connie.
1: Ja, godmorgen.
0: Det er ikke, fordi du har de store efterårsferieplaner, men der er alligevel noget fællesspisning i morgen, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er det. Jeg skal spise med børn og børnebørn.
0: Og det er vel sådan en ting, som kun kan lade sig gøre, når der er dømt efterårsferie, eller ferie i det hele taget, ikke?
1: Ja, nu der er ferie, skal det jo foregå i weekenden.
0: Ja, det
1: skal
0: rigtigt.
1: De jo op og i skole og passe deres daginstitutioner, hvad de skal passe.
0: Hvad er der på menuen, ved du allerede det?
1: Ja, vi skal have hokkaidsuppe, og så skal vi have noget kylling, og så kan der være lige noget risengrød til nogle af børnene, der ikke spiser hokkaidsuppe.
0: Risengrød, er det ikke sådan lidt uden for sæson, eller det er det måske ikke?
1: Ej, er det ikke sådan lige ved at være, når det er efterår?
0: Nej, det er rigtigt nok.
1: Jeg ved, der er nogle af børnebørnene, der spiser det hele året, faktisk.
0: Ja, det kan man selvfølgelig også. Selvfølgelig kan man det.
1: Ja, det kan man godt.
0: Men det er jo også en tid, hvor der er sådan, at de forskellige højtider nærmest står i kø nede i butikkerne. Altså, der er både dømt Halloween, og der er noget jul, og så det hele det flyder lidt sammen i øjeblikket.
1: Det kan man godt sige. De starter godt nok tidligt med både jul og... Ja, altså, der er jo pyntet op. Eller pyntet op. Der er i hvert fald juleting flere forskellige steder, man kan købe. Mm. Og det er tidligt.
0: Kan du godt blive fristet af noget julestas her i oktober måned?
1: Altså, jeg skal i hvert fald lige hen og kigge, om der er noget, jeg godt kunne bruge. Men jeg har sat mig for, at jeg skal ikke have mere. Men nu må vi lige se, om jeg kan holde det.
0: Jeg synes også, det siger vi også hjemme hos mig hver eneste år. Og alligevel så dukker der nogle nye ting op. Og det er det, de ved. Det er derfor, tingene er der, ikke?
1: Ja, det er det. Og det er også hyggeligt. Det er en super hyggelig tid.
0: Hvad med Halloween? Er det noget, du går noget af?
1: Altså, jeg pynter en lille smule op, og jeg laver da også noget klar til, hvis der kommer nogle børnebanker på, og så de kan få noget guf, noget popcorn og en slikpind eller et eller andet. Så det gør jeg. Og jeg skal da også til noget Halloweenfest til.
0: Der skal du klædes ud, eller hvad?
1: Ja.
0: Hvad kommer du til at ligne?
1: Jeg ved ikke, en heks.
0: Connie, hvor med der er god fornøjelse med det hele, både med julen og med Halloween, og også en god fornøjelse med en hel masse andre, en tur i Knuthenborg Safari Park til Knuthenborg After Dark. Du har vundet 5 billetter.
1: Det lyder dejligt. Tusind tak.
0: Hej til Connie fra Maribo, der blev endnu en vinder i vores konkurrence, hvor vi har 5 billetter på højkant til Knuthenborg After Dark. Meget mere om den konkurrence inde på vores Facebook-side. Lige nu spiller vi Alex Warren her, Fever Dream.

tilbage. Den her sang er et sammenrend af masser af danske kunstnere. For eksempel Rune Rask, der er Blæst, der er Back to Back, og der er Hampenberg med på den her sang. Det her var En som dig. Du er med på Radio Sydhavnsøerne lige om lidt. Jamen, der opdaterer vi dig på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Det er de lokale nyheder. Og efter klokken 9, der skal vi altid lige dykke ned i de støvede historiebøger for at finde tre historiske nedslagspunkter på lige præcis den her dato, der står i øvrigt til den 13. oktober i kalenderen. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er Andreas Oddbjerg sammen med Medina og sangen om den forbandede kærlighed. Godmorgen. Yeah.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for koringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Olli fra Gims, læg en besked.
6: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
7: K for nødplan. K for Gims.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
9: Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
18: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Tag på efterårstur i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
0: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
22: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
23: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Rasted Gartneri ønsker stort tillykke og

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 69-årig mand fra Nordfalster er idømt 8 måneders ubetinget fængsel for blandt andet stalking, brud på tilhold og hærværk begået mod en kvinde. Retten i Nykøbing fandt ham skyldig i alle 23 forhold. De omfattede blandt andet, at han fulgte efter kvinden, opsøgte hende ved hendes bopæl og flere gange punkterede dækkene på hendes bil. Manden nægtede sig skyldig og har bedt om betænkningstid, før han beslutter, om dommen skal ankes.
2: Journalisten og tv-værten Kåre Kvist fra DR er blevet medejer af et sommerhus på Fejø. Ifølge Se og Hør har han købt sin hustru Vibeke Lenz, eksmand, ud af huset for 400.000 kroner. Kåre Kvist og Vibeke Lenz blev gift på Fejø i juli og holdt senere også en kirkelig vielse. Sommerhuset på Fejø er 120 kvadratmeter stort, stammer fra 1850 og har været ejet af Vibeke Lenz og hendes eksmand siden 2010.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Tirsdagen starter med nogen sol, men i løbet af dagen der bliver det mere skyde, og vi får spredte byer. Termometeren er op på mellem 11 og 14 grader, og det bliver en efterårsdag med jævn til hård vind fra syd og sydvest ude ved kysterne. Der bliver vinden noget kraftigere.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Annie Lennox, Walking on Broken Glass, klokken er 6 minutter over 9. Hvis jeg nu siger kartoffelkuren, Mike Tyson og det digitale sendenet, så tænker du, de tre ting kan ikke have noget som helst med hinanden at gøre. Men det kan de rent faktisk godt, fordi at der er en rød tråd, der er allesammen sket noget med de her tre ting lige præcis på den 13. oktober, hvis man bladrer i historiebøgerne. For mere at vide lige om lidt, når vi kigger på tre historiske nedslagspunkter, allerførst The Rasmus in the Shadows.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Du er med på Radio Sydhavnsøerne. Klokken er 13 minutter over 9. Der står den 13. oktober i kalenderen. Tid til, vi lige bladrer i historiebøgerne. Her tre historiske nedslagspunkter. Vi starter helt tilbage i 1986, for 40 år siden. Der var det Poul Schlüter, der var statsminister. Det var ham, der sammen med sin regering fandt på den såkaldte kartoffelkur. Folketinget og regeringen vedtager den såkaldte kartoffelkur på den her dag, der blandt andet indfører 20% afgift på renter af forbrugslån. Så der var det altså rigtig dyrt at købe på afbedrag på det der tidspunkt. Vi springer til 2001. Sværvægtsbokseren Brian Nielsen møder Mike Tyson i en kamp i Parken for 25 år siden. Brian Nielsen må opgive efter 6. omgang. Og vi springer til 2009, hvor vi slutter den historiske oversigt af. De to sidste sendemaster til det digitale tv-net bliver monteret i Thisted og i Aarhus. Nettet er nu klar til udelukkende at sende digitale signaler fra den 1. november.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Aktiv El ønsker stort tillykke.
1: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Lyst El. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Lyst. Kontakt Marie Lyst El på 29 47 0587 eller se mere på marielyst-l.dk.
2: Er firmabilen blevet mere træt end dig en mandag morgen? Så kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster. Vi har varebiler, indretning og finansiering, der passer til din virksomhed. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.
3: Hej, det er Lasse fra ejendomsmælerfirmaet John Ole Hansen. Statistikker lyver ikke. Vi er Guldborgsunds mest sælgende ejendomsmælerbutik. Hos os er du mere end bare et boligsalg. Som uafhængig ejendomsmæler kombinerer vi stort lokalkendskab med personlig service, der gør en forskel. Vi kender dit nabolag og måske også din kommende drømmebolig. Kontakt os på 54 85 11 99 for en gratis salgsvurdering.
4: Hej og velkommen hos Tid og Stil. Vi er en moderne guldsmedebutik på gågaden i Nykøbing. Vi er specialister i gaver til livets store og små øjeblikke. Dåbsgaver til de mindste, diamantringen til dine udkårne eller vielsesringene, der smider jeg sammen. Måske et lækkert ur i julegave til fødselaren eller studenten. Enten det er reparationer, gaver eller service med et smil, så er du velkommen her hos os i Tid og Stil.
5: Hej, det er Lars fra Car Center i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Car Center. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Car Center, Randersvej 8 i Nykøbing. Car Center, vi klarer alt med biler.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Car People ønsker stort tillykke.
6: Hos Blomstercenteret på Herningvej i Nykøbing finder du alt, hvad du skal bruge til at skabe din drømmehave. Fra farverige blomster og robuste planter til kvalitetsjord og smarte haveredskaber. Uanset om du har grønne fingre eller bare vil nyde en smuk terrasse, står vores eksperter klar til at hjælpe dig. Blomstercenteret på Herningvej. Din have fortjener kun det bedste.

Purple Disco Machine sammen med Hurts Wonderful Life. 9.23, hvis du ruller dit gardin fra, det har du måske allerede gjort. Jamen, så kan det godt være, at du bliver ramt af lidt solstrejf her i formiddagstimerne. Men i løbet af dagen, der bliver der altså mere skyet, og vi får spredte byer og regn fra vest. Temperatur i dag 11-14 grader, jævn til hård vind fra syd og sydvest, og vinden den bliver kraftigst ude ved kysterne. Lige nu meget smidt her, stargazing.

0: Gotchie, Somebody That I Used To Know. Det er morgen på Sydhavsøerne, og vi har en enkelt punkt tilbage på dagsordenen. Det er tidsmaskinen, og der skal gættes et rigtigt årstal om godt og vel 10 minutter. Lige nu er klokken 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Et nyt TV2-program har givet 64-årige Inger Mølgaard fra Nykøbing en ny retning i livet. Efter et brud med sin kæreste gennem 10 år oplevede hun en svær periode, hvor angst gjorde det svært overhovedet at komme ud af døren. Men deltagelsen i programmet Så kører bussen blev et vendepunkt. Her tog hun sammen med andre over 60 år på en 3 uger lang bustur med nye udfordringer og oplevelser. I dag fortæller Inger, at hun har genfundet både selvtilliden, fællesskabet og modet på livet.
3: Regningen for at undersøge problemerne i skat vokser og nærmer sig nu 0,5 milliard kroner. Det viser et nyt budgetoverslag, som er sendt til Folketinget. Undersøgelseskommissionen har i snart 10 år gransket skattevæsenets problemer med at inddrive gæld og den store udbytte.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Nettolejen Nykøbing ønsker stort tillykke.
1: Det ringer ind til noget helt særligt. Nykøbing F-Teater er Lolland Falsters største teater- og kulturhus. Og rammen om teaterforestillinger, revy, koncerter, stand-up og meget, meget mere. Se hele programmet og tilmeld dig vores nyhedsbrev på nfteater.dk.
2: Den gamle bæregård i Maribo fylder 40 år og fejrer det med jubilæumstilbud hele uge 42. Kom til reception torsdag den 15. oktober fra 14 til 16. Samme dag får du Otello-lagkage til kun 40 kroner. Tilbuddet gælder kun denne torsdag. Vi glæder os til at se dig hos den gamle bæregård i Vestergade i Maribo.
3: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
4: Julen smager bedst, når andre har gjort arbejdet. Bestil julefrokost ud af huset hos Skovs på Marielyst og vælg mellem hele 5 forskellige varianter. Eller kig forbi til Stor Dansk Frokost i restauranten hver lørdag og søndag fra kl. 12 til 16. Og husk, vi har også lækkert smørbrød og godt kød fra slagterafdelingen. Kontakt Skovs Marielyst på 54 13 62 71 eller se mere på skovs.dk.

0: marielyst.dk.
1: Trænger dit badeværelse til en opjustering, og har din husfacade brug for renovering, så er det tid til Lens Byg. Vi laver flotte badeværelser, fuge- og facadearbejde, samt murarbejde efter ønske. Ordentligt håndværk, uden halve løsninger. Ring i dag på 60 17 29 89. Lens Byg. Vi gør det pænt første gang.
2: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Auto Group LF ønsker stort tillykke.
3: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
4: Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: To sange, to historier, et årstal. Vi har støvet tidsmaskinen af her tirsdag formiddag på Radio Sydhavnsøerne. Første sang fra Calvin Harris og Dua Lipa, One Kiss. To ting, som skete i det år, vi befinder os i, det var året, hvor vi måtte sige farvel til prins Henrik. Han døde den 13. februar i en alder af 83 år. Og Peter Madsen var også meget i medierne. Raketmassen, var det ikke det, vi kaldte ham? Han blev den 25. april idømt fængslet på livstid for drabet på Kim Wall i det år, vi befinder os i. Lad os lige nappe en sang mere her, Ina Wroldsen og Strongest.
1: Ja, som en lang rutsjebanetur. Her er Tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøerne.

Ine Wroldsen, Strongest og One Kiss fra Calvin Harris og Dua Lipa, de var de to sange, der var med i Tidsmaskinen i dag. Dagens to historier lyder sådan her. Det var året, hvor vi måtte sige farvel til prins Henrik, der dør den 13. februar, 83 år gammel. Og Peter Madsen, Raketmadsen, blev den 25. april, det år, vi befinder os i, idømt fængsel på livstid for drabet på Kim Wall. Og det rigtige årstal i Tidsmaskinen i dag, det var 2018.

Malte Ebert sætte det fri, vi nærmer os klokken 10, og lige om lidt en nyhedsopdatering fra Folketidens redaktion. Musikken den fortsætter ufortrødende, når klokken den er 12 meter, så ringer det ind til Sydhavsfrokost, og det er Søren Krog, der har dækket bordet op fra klokken 12 og nogle timer frem her i din Sydhavsradio. Jeg hedder Claus Nielsen, er ude for nu, og har kun tilbage ønsket dig en rigtig god tirsdag.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
1: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
1: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
21: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
22: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og ER Games ønsker stort tillykke, og her er et hit fra 2019.
23: I'm going under in the summer, fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: NFH-supporter er ikke overrasket over, at Mia Svele angiveligt skifter til Odense håndbold næste sommer. Formanden for fanklubben Per Harding Madsen siger, at man havde set det komme. Han peger på, at NFH er en klub, der udvikler talenter, som de større klubber efterfølgende henter. Mia Svele har imponeret stort og er også udtaget til det norske landshold. Supporterformanden er ked af at miste hende og mener, at NFH får svært ved at udfylde det hul, hun efterlader sig. Et nyt lovforslag fra regeringen skal gøre det nemmere at straffe bandernes hjælpere. Men det møder hård kritik fra dommere og advokater. Forslaget betyder, at man kan få op til 4 års fængsel for at skaffe mad eller transport til en person, der er hyret til at begå drab. Også selvom man ikke ved, at personen vil begå netop et drab. Det bekymrer Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Foreningens formand, advokat Kåre Pilmand, mener, at man udvander kravene til at straffe for medvirken. Også Dommerforeningen er kritisk over for lovforslaget.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Tirsdag først lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen bliver det skyet med spredte byer. Temperaturer mellem 11 og 14 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Nyt Syn Nørreslev ønsker stort tillykke.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager, et soverum og et badeværelse og en fin stue.
3: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
2: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
3: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
4: Hey, Spargris. Har du hørt om punkt 1 præcis som aftalt, eller endnu bedre garanti? Den betyder, at du får din vare præcis den dag, som vi har aftalt. Og hvis butikken ikke kan levere, får du i stedet en vare, der er endnu bedre. For hos os er en aftale en aftale. Læs mere på punkt1.dk, eller kig forbi din lokale punkt 1, så er der råd.
5: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
6: Ophørsudsalg hos Taskerhuset i Nykøbing Falster. Lige nu får du minimum 30% og op til 60% rabat på alt. Gør et kup på tasker, skoletasker, punge, handsker, kufferter og meget mere. Men skynd dig, det er kun så længe lager haves. Taskerhuset, Torvet 14 i Nykøbing Falster.
0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og deres ønskecenter Nakskov ønsker stort tillykke.
7: Hej, det er Lasse fra ejendomsmalerfirmaet John Ole Hansen. Statistikker lyver ikke. Vi er Guldborgsunds mest sælgende ejendomsmalerbutik. Hos os er du mere end bare et boligsalg. Som uafhængig ejendomsmaler kombinerer vi stort lokalkendskab med personlig service, der gør en forskel. Vi kender dit nabolag og måske også din kommende drømmebolig. Kontakt os på 54 85 11 99 for en gratis salgsvurdering.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: NFO mister en af holdets største profiler efter denne sæson. Norske Mia Svele forlader klubben, når hendes kontrakt udløber 30. juni 2027. Svele har været blandt NFO's vigtigste målscorer og har også leveret i holdets svære kampe. Ifølge TV2 Sport fortsætter hun karrieren i Odense håndbold. Mia Svele siger, at NFO har sat dybe spor, men understreger samtidig, at hun er fuldt fokuseret på sine sidste måneder i klubben.
2: En 37-årig mand fra Rødby-området blev lørdag anholdt og sigtet for trusler mod en kvinde. Politiet havde tidligere på dagen fået en anmeldelse om, at manden havde truet kvinden på en adresse i Rødby efter en uenighed om penge. Politiet tog først kontakt til manden og bad ham om at dæmpe konflikten, men kort efter ringede kvinden igen, fordi han råbte efter hende og lavede fakter. Den 37-årige blev derefter anholdt og sigtet for trusler. Han blev løsladt igen efter afhøring.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: og masser af god musik. Radio Sydhavsøerne.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Borger ID Maribo ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 2000.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Tid og Stil ønsker stort tillykke.
1: Westwind på Marielyst har tøj til hele familien. Til dage med sol, vind, himmel og hav. Her får du et godt udvalg, høj kvalitet og høj personlig service. Altid til en god lav Westwind-pris. Så kig ind og bliv klædt godt på. Westwind Marielyst. Ordentligt tøj til ordentlige priser.
2: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: Hej, det er Anne-Kristine Bøssen fra NFH Ligahold. Når vi spiller hjemme i Spar Nord-boksen, er stemningen altid helt i top, og jeg elsker det. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmebanekamp.
5: Op og stå for NFH!
6: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 14. oktober kl. 18.30. Når vi spiller mod Høj i Kvindeligaen, og vi støtter brysterne og spiller denne dag i lyserødt. Så kom og bak pigerne op.
4: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Spar Nord-boksen.
7: Gode historier kommer ikke af sig selv. Nogen skal stille spørgsmålene, undersøge sagen, tjekke svarene og følge op. Det gør vi på Folketidene for Lolland og Falster og for dig. Nu lancerer vi F+, Folketidenes nye digitale abonnement. Med F+, får du adgang til mere lokaljournalistik på folketidene.dk. Journalistik, der går tæt på dit liv på Lolland og Falster. Prøv F+, i to uger for kun 19 kroner om ugen. Normalprisen er 39 kroner om ugen. Mere lokaljournalistik, mere nærhed, mere Lolland og Falster.
8: Skal stuen males? Eller trænger dit træværk? Du kan selvfølgelig gøre det selv. Købe maling, afdække, tape, male, bande lidt og male en gang til. Eller du kan ringe 54 60 53 40 til nogen, der faktisk kan finde ud af det. Maler firmaet Grund Hansen i Rødby, og det var 54 60 53 40.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og hjemme hos Bolighuset ønsker stort tillykke.

0: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema. Og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
4: Works like a boss.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen. For at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Olli fra Gims. Læg en besked.
12: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Yeah. Hej.
13: K for nødplan. K for Gims. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
18: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 38-årig mand fra Sydlolland er tiltalt for 9 forhold om blandt andet vold og alvorlige trusler. Ifølge anklageskriftet slog han en kvinde og kastede en 11 kilo tung gasflaske efter hende, dog uden at ramme. En anden kvinde blev blandt andet holdt fast, slået og truet med både flaske og kniv. Den 38-årige mand er også tiltalt for trusler mod en politikadet. Sagen begynder tirsdag i retten i Nykøbing og løber over 2 retsdage.
2: Journalisten og tv-værten Kåre Kvist fra DR er blevet medejer af et sommerhus på Fejø. Ifølge Se og Hør har han købt sin hustru Vibeke Lenz, eksmand, ud af huset for 400.000 kroner. Kåre Kvist og Vibeke Lenz blev gift på Fejø i juli og holdt senere også en kirkelig vielse. Sommerhuset på Fejø er 120 kvadratmeter stort, stammer fra 1850 og har været ejet af Vibeke Lenz og hendes eksmand siden 2010.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Tirsdag først lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen bliver det skyet med spredte byer. Temperaturer mellem 11 og 14 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: du hørt, de lukker?
1: Nej.
0: De flytter busstoppestedet fra på mandag.
1: Nå.
0: Hvilken vej kører du på mandag? Ja, er det ikke den vej, du plejer at køre, de spærer?
1: Hvad gør de?
0: Det er lidt irriterende at være den sidste, der ved, hvad der foregår lige der, hvor man bor. Hvad åbner? Hvad lukker? Hvad ændrer sig? Hvem beslutter hvad, og hvad betyder det for dig? Vil du vide, hvad alle de andre taler om? Det er ikke meningen, at du skal holde øje med det hele. Og det gør vi, for det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Borg og ID Maribo ønsker stort tillykke.
1: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alberne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
2: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
3: Guldborgsund Bibliotek og Borgerservice er et levende mødested for alle generationer. Her finder du inspiration, kultur og oplevelser, men også hjælp til din digitale hverdag og plads til nye fællesskaber tæt på dig. Kig forbi og oplev, hvad vi kan hjælpe dig med. Guldborgsund Bibliotek og Borgerservice. Møder mellem mennesker.
4: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for? Så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
6: Erhvervsnyt fra Volkswagen. Er firmabilen begyndt at kende mekanikeren lidt for godt? Så er det måske tid til noget nyt. Hos Volkswagen Nykøbing Falster har vi varebiler til enhver opgave. Også elektriske. Vi hjælper med indretning, rådgivning, finansiering, leasing eller køb. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.
0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Taskehuset Nykøbing ønsker stort tillykke.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 69-årig mand fra Nordfalster er idømt 8.

0: hvornår det var relevant at møde op til retsmøderne. Efter planen afslutter kommissionen først sit arbejde i begyndelsen af næste år.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Kolder Plus ønsker stort tillykke.
1: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
2: Hej, jeg hedder Henrik, og jeg er juniorpraktikant hos Idestrup El. Jeg er glad for at have fået muligheden for at være hos Idestrup El. Jeg møder mange forskellige mennesker og prøver mange opgaver. Og jeg har super søde og hjælpsomme kollegaer.
1: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
3: Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 16. oktober inviterer Brian Rice sammen med Thomas Puttensjøen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.
4: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
5: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager, et soverum og et badeværelse og en fin stue.
6: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
5: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
6: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
7: Hjemme hos Bolighuset kører kæmpe retssal af kelimtæpper. Mange størrelser under halv pris. Stort parti skænke, 3 og 4 dørs med glas, natur eller smoked. Priser fra 1499. En del frasorterede spisestuestole. Priser fra 399. Spar 25% på alle Skovby spisebord og stole. Og 25% på al brugskunst. Tilbuddet gælder hele oktober måned eller først til mølleprincippet. Vi ses hjemme hos Bolighuset. Holger Brothagensvej 10, Nykøbing Falster.
0: Radio Sydersøerne fylder 40 år. Og Lollands Bank ønsker stort tillykke.

0: have børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk. Hey,
5: kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
6: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Jens Auto.
20: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
19: Hvad? Kina?
20: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
19: Okay.
20: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
19: Men
20: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
19: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
20: What?
19: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. Okay?
0: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
22: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
23: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: 626 bilister blev taget for at køre for stærkt på vejene på Lolland Falster i weekenden. Langt de fleste blev blitzet på Sydmotorvejen ved Guldborgsundtunnelen, hvor fartgrænsen er 90 km i timen. Her blev 405 bilister målt til for høj fart lørdag og søndag. Den hurtigste blev søndag målt til 175 km i timen. I alt udløste weekendens kontroller ved tunnelen 58 klip i kørekort. Journalisten og tv-værten Kåre Kvist fra DR er blevet medejer af et sommerhus på Fejø. Ifølge Se og Hør har han købt sin hustru Vibeke Lenz, eksmand, ud af huset for 400.000 kroner. Kåre Kvist og Vibeke Lenz blev gift på Fejø i juli og holdt senere også en kirkelig vielse. Sommerhuset på Fejø er 120 kvadratmeter stort, stammer fra 1850 og har været ejet af Vibeke Lenz og hendes eksmand siden 2010.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Tirsdag først lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen bliver det skyet med spredte byer. Temperaturer mellem 11 og 14 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
3: Med Søren Krog.

0: past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Ja, så er det ikke meget ved at få et kørekort. Olivia Rodrigo var det her på Driver's License.
2: Velkommen til Sydhavnsfrokost med Søren Krog.
1: Hvor vi i dag skal gætte heksefilm i Det Lyder Som. Vi skal også overtræde færdselsregler i gamlehederne. Der skal synges filmhits i frokostklassikeren, og så skal der klippes i dagens Sydhavsø. Men først der skal der spises masser af små farvestrålende chokolader. Og hvorfor det er, det kan du høre ved mig lige om lidt. Jeg hedder Søren. Velkommen til dagens Sydhavsfrokost.
3: Så

0: Se, det her, det er bare en af de helt store klassikere. Fine Young Cannibals var det på She Drives Me Crazy. Du fik den lige her i din sydårsfrokost på Radio Sydårsøerne.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, for det er blevet den 13. oktober, og dermed er det også blevet en rigtig lækker, og jeg vil sige noget kommerciel dag, for det er nemlig, tro det eller ej, den officielle M&M's-dag, altså dagen, hvor vi skal fejre og spise ekstra mange M&M's-chokolader. De her bitte små stykker sukkerovertrukket chokolade, der blev opfundet i 1941, de har faktisk haft en ret stor indflydelse på amerikansk historie gennem deres mere end 80 år. Inspirationen bag M&M's startede under den spanske borgerkrig, da Forrest Mars Sr., manden, der startede Mars Candy Company, han boede i England på det tidspunkt, og han begyndte at lave små stykker chokolade med et sukkerovertræk, der ville forhindre dem i at smelte særlig let. Under 2. verdenskrig, der var M&M's udelukkende tilgængelige for det amerikanske militær. De var pakket i paprør, og på den måde så blev chokoladepastillerne en del af de amerikanske soldaters rationer under krigen. Men det var først i 1950 efter krigen, at M&M's endelig fik det lille ikoniske M-stempel. For efter kopifirmaer dukkede op, ja, så blev M&M'ernes kunder, kan man næsten sige, opfordret til gennem et marketingsprogram at lede efter M'et på hver stykke for at være sikker på, at det var de rigtige chokolade de havde fået. I 1981, der bliver M&M's det første stykke slik nogensinde, der bliver sendt op i rummet. De samme grunde til, at de her små stykker slik var praktiske til krigsrationer, gjorde dem også perfekte til rumrejser. Og NASA's første rumfærge, Columbia, tog de her små stykker slik med ud af jordens kredsløb og ud i rummet. Sådan, nu ved du altså lidt om M&M's historie. Det er trods alt lidt passende her på den 13. oktober. Det er den officielle M&M's dag, så det skal vi da fejre

0: Larger Than Life, den nye sang fra Christoffer og Benjamin. Har du fik den her i din sydårsfrokost? For lige om lidt er tid til en frokostklassiker, og der er der filmmusik på tapet.
1: Radio Sydårsøerne fylder 40 år, og Skovs på Marielyst ønsker stort tillykke. Radio Sydårsøerne fylder 40 år, og Menu Maribo ønsker stort tillykke.
2: Det ringer ind til noget helt særligt. Nykøbing F-Teater er Lolland Falsters største teater- og kulturhus. Og rammen om teaterforestillinger, revy, koncerter, stand-up og meget, meget mere. Se hele programmet og tilmeld dig vores nyhedsbrev på nfteater.dk.
3: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum og et badeværelse og en fin stue.
4: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
3: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
4: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
5: Hey, Spargris. Har du hørt om punkt 1 præcis som aftalt, eller endnu bedre garanti? Den betyder, at du får din vare præcis den dag, som vi har aftalt. Og hvis butikken ikke kan levere, får du i stedet en vare, der er endnu bedre. For hos os er en aftale en aftale. Læs mere på punkt1.dk, eller kig forbi din lokale punkt 1. Så er der råd.
6: Julen smager bedst, når andre har gjort arbejdet. Bestil julefrokost ud af huset hos Skovs på Marielyst og vælg med hele 5 forskellige varianter. Eller kig forbi til Stor Dansk Frokost i restauranten hver lørdag og søndag fra kl. 12 til 16. Og husk, vi har også lækkert smørbrød og godt kød fra slagterafdelingen. Kontakt Skovs Marielyst på 54 13 62 71 eller se mere på skovs-marielyst.dk.
7: Hej. Mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende. Radio Sydersøerne fylder 40 år, og malerfirmaet Grundt Hansen ønsker stort tillykke.
8: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
9: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
10: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
11: Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice er et levende mødested for alle generationer. Her finder du inspiration, kultur og oplevelser, men også hjælp til din digitale hverdag og plads til nye fællesskaber tæt på dig. Kig forbi og oplev, hvad vi kan hjælpe dig med. Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice. Møder mellem mennesker.

0: Er det mig, du elsker? Det spurgte Malte Ebert om her i din sydhavsfrokost.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Som i dag tager os med tilbage til dagen i dag for 42 år siden, den 13. oktober i 1984. For her gik Stevie Wonder nummer 1 på den amerikanske single-hitliste, men den her gang der var det med en single fra en ro soundtrack til en meget udskilt film. The Woman in Red var ikke et hit i biograferne, men musikken den var i top. Og her der får du singlen, der altså sikrede Stevie Wonder sin syvende førsteplads i USA. No news.

0: Chat, chat, chat. I 1984, der ønskede jeg mig og fik kassettebåndet med soundtracket til The Woman in Red, udelukkende på grund af den her ene sang. I Just Called to Say I Love You var det fra Stevie Wonder. Lige om lidt skal der gættes, jeg har en gåde til Hedderik Dan Sydhavsø, men lige her, der skal vi have en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En 69-årig mand fra Nordfalster er idømt 8 måneders ubetinget fængsel for blandt andet stalking, brud på tilhold og hærværk begået mod en kvinde. Retten i Nykøbing fandt ham skyldig i alle 23 forhold. De omfattede blandt andet, at han fulgte efter kvinden, opsøgte hende ved hendes bopæl og flere gange punkterede dækkene på hendes bil. Manden nægtede sig skyldig og har bedt om betænkningstid, før han beslutter, om dommen skal ankes.
3: NFO mister en af holdets største profiler efter denne sæson. Norske Mia Svele forlader klubben, når hendes kontrakt udløber 30. juni 2027. Svele har været blandt NFO's vigtigste målscorer og har også leveret i holdets svære kampe. Ifølge TV2 Sport fortsætter hun karrieren i Odense håndbold. Mia Svele siger, at NFO har sat dybe spor, men understreger samtidig, at hun er fuldt fokuseret på sine sidste måneder i klubben.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det var på ingen måde et af de allerstørste boybands, men de havde altså nogle virkelig solide hits, blandt andet Caught in the Middle. Lige her, der var det A1.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens Sydhavs Ø?
0: Det er en lille gætteleg, hvor jeg har et ord til dig med bogstavet Ø, og så har jeg forvandlet det til en gåde. Jeg tror, det er en af de letteste opgaver, du har fået endnu, for når spidserne spalter og tiden den går, så kommer du til mig for at fikse dit hår. Med hjelm og med farve og masser af skum, der gør jeg dig smuk i mit hyggelige rum. Det kan også være, at jeg fjerner det slidte eller trimmer lidt skæg og fejer det afklippet ind mod min væg. Ja, nogle er så billige, og andre er dyre, men vi er specialister i det med din frisyr. Hvad er det for et ord, jeg leder efter? Du ved, hvordan det er. Det rigtige svar, det har jeg, og det skal du nok få lidt senere.

0: Avicii og Wake Me Up her i din sydhavsforest, hvor det rigtige ord, der skulle gættes i dagens sydhavsø i dag, naturligvis var en frisør.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og BorgerID Maribo ønsker stort tillykke.
2: Hej, det er Lars med Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
3: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
4: Anne-Kristine Bossen fra NFH Ligahold. Når vi spiller hjemme i Spar Nord-boksen, er stemningen altid helt i top, og jeg elsker det. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmebanekamp.
5: Op og stå for NFH!
6: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 14. oktober kl. 18.30. Når vi spiller mod Høj i Kvindeligaen. Og vi støtter brysterne og spiller denne dag i lyserødt. Så kom og bak pigerne op.
4: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Spar Nord-boksen.
7: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Hos GF Forsikring vil vi gerne give noget tilbage til lokalsamfundet og hjælpe nogle økonomisk trængte familier på Lolland Falster og Møn. Derfor har du frem til og med den 1. december mulighed for at søge om julehjælp til en værdi af 2.000 kroner. Den eneste betingelse er, at du bor på Lolland Falster eller Møn og har lyst til at skrive en kort beskrivelse til os, hvorfor vi skal vælge netop dig. Skriv en personlig besked til os på mail lolland-falster@gfforsikring.dk. GF Forsikring, fordi alle fortjener en god jul.
8: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
9: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
10: Trænger dit badeværelse til en opjustering, og har din husfacade brug for renovering? Så er det tid til Lens Byg. Vi laver flotte badeværelser, furu- og facadearbejde samt murarbejde efter ønske. Ordentligt håndværk uden halve løsninger. Ring i dag på 60 17 29 89. Lens Byg. Vi gør det pænt første gang.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Super Bowling Marielyst ønsker stort tillykke.

0: Nephew igen og igen, og her i din sydhavsfrokost. Lige om lidt, der skal vi have nyheder, der er klokken 13, og derefter skal vi tilbage i tiden for at se på færdselsregler i gamlehederne.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
11: Olli fra Gims, læg en besked.
12: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Yeah. Hej.
13: Kog for nødplan. K for Kims.
14: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
16: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
19: Velkommen, Isabella.
20: Tak.
19: Du havde en bil, der brød sammen.
20: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
19: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
20: Klart.
19: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
22: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
21: Møder og mails, fakturer.
22: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
21: Nå, hvad skal jeg så have?
22: Kom lige med.
23: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: Tag på efterårstur i Fleggård.
25: Det er lige over grænsen.
24: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård. Lige over grænsen.
26: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Kolder Plus ønsker stort tillykke, og her er et hit fra 2024.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: 1275 ejendom i Guldborgsund Kommune er nu udpeget til at skulle levere en bedre rensning af deres spildevand, som led i den aktuelle spildevandsplan. For den enkelte husstand kan en ny renseløsning koste op mod 130.000 kroner. Byrådsmedlem Christian Skov fra Guldborgsundlisten mener, at det er uklart, hvorfor kommunen ikke skal dokumentere forureningen helt ned til hver enkelt udpeget ejendom i det åbne land. Alligevel stemte han og lokallistens byrådsmedlemmer ja til spildevandsplanens tillæg nummer 5 med udpegning af de 1275 ejendomme. Vi vælger at følge kommunens forvaltningsvurdering af reglerne, trods stor skepsis, siger Christian Skov.
2: NFH-supporter er ikke overrasket over, at Mia Svele angiveligt skifter til Odense håndbold næste sommer. Formanden for fanklubben, Per Harding Madsen, siger, at man havde set det komme. Han peger på, at NFH er en klub, der udvikler talenter, som de større klubber efterfølgende henter. Mia Svele har imponeret stort og er også udtaget til det norske landshold. Supporterformanden er ked af at miste hende og mener, at NFH får svært ved at udfylde det hul, hun efterlader sig.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Tirsdag først lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen bliver det skyet med spredte byer. Temperaturer mellem 11 og 14 grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Drømmefanger fra Mille og Urolig her i din sydårsfrokost på Radio Sydhavsøerne.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Hvor vi naturlig nok skal tilbage til 70'erne. Vi skal tilbage til den 1976. Og her til morgen, ja, der var låst ned til arkivet, men jeg fik låst op, kom ned og fik fundet min avis. Og hvad der er sket, det kan du høre, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 13. oktober 1976. 125 kroner i bøde, det var, hvad en ung mand i går blev idømt i retten i Rødby, efter han som passager i en bil var blevet tiltalt for en færdselsforseelse. Den unge mand måtte erkende, at han ikke havde været særlig agtpågivet med held og hensynsfuld, da han 9. maj i år på Nøbøllevej i Holeby havde haft sin ene arm ud af vinduet i passagersiden af sin bil. Han havde ikke bemærket, at bilen havde overhalet en knallertkører. Knallertkøreren blev ramt af tiltaltes arm. Knallertkøreren mødte frem i retten og krævede 5.000 kroner for svir og smerte. Han forklarede, at han havde fået trykket adskillige ribben ved slaget, og at han endnu havde smerter. I flere måneder kun arbejdet for halv kraft. En lægeerklæring gav knallertkøreren delvis ret. Den konstaterede en hævelse omkring 6. og 7. ribben, ligesom han havde fået besked på ikke at tage for hårdt fat de første par dage. Tiltaltes advokat Gunnar Hansen Majbo kunne ikke erkende erstatningsbeløbet på 5.000 kroner. Det er jo helt vildt krav efter de gældende takster, det hører ingen steder hjemme, sagde Gunnar Hansen. Knallertkøreren udtalte, men jeg kan stadig kun arbejde for halv kraft. Gunnar Hansen udtalte, får de også kun det halve i løn så. Knallertkøreren måtte erkende, at han hævede fuld løn. Han blev derefter tilbudt en erstatning på 500 kroner, som han vedtog. Her fik du gammelhederne 13. oktober 1976.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Kylie Minogue var det her på Spinning Around. Det var det i en sydårsfrokost. Det der, hvis du begynder at dreje rundt om dig selv, så skal du nok holde varmen. Jeg ved ikke, om du også synes, det var koldt i nat og i morges. Og så er du altså ikke helt forkert på den. Nogle steder i vores land, de lader temperaturen faktisk så langt ned, at de var tæt på frysepunktet. Ifølge DMI's officielle målinger, så nåede temperaturen kl. 1 i nat ned på bare 2,6 graders varme i Lolland Falster Airport ved Holeby. Og på Danmarks sydspids i Gedser, der nåede temperaturen akkurat ned under 4 grader, nemlig 3,9 klokken 5 i morges. Noget lunere var det på Vestlolland, hvor man på målestationen i Langø kom under 6 grader i løbet af natten. Du kan for øvrigt gå ind og se mere om vejret og hele prognosen for i dag på folketidene.dk.

0: Post Malone var naturligvis på Circles. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost her på Radio Sydhavsøerne. Vi er jo altså ved at være midt i august. Vi nærmer os med hastige skridt Halloween. Du kan allerede se det rundt om i butikkerne. Og det har faktisk også inspireret mig i forhold til, hvad det er, du skal gætte i det lyder som. Ved du hvad? Det prøver vi sammen at se på lige om lidt.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år. Og Color Plus ønsker stort tillykke.
2: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandler og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løstel på 29 47 0587 eller se mere på marieløst-ld.dk.
1: Den gamle bæregård i Maribo fylder 40 år og fejrer det med jubilæumstilbud hele uge 42. Kom til reception torsdag den 15. oktober fra 14 til 16. Samme dag får du Otello-lagkage til kun 40 kroner. Tilbuddet gælder kun denne torsdag. Vi glæder os til at se dig hos den gamle bæregård i Vestergade i Maribo.
3: Gode historier kommer ikke af sig selv. Nogen skal stille spørgsmålene, undersøge sagen, tjekke svarene og følge op. Det gør vi på Folketidene for Lolland og Falster og for dig. Nu lancerer vi F+, Folketidenes nye digitale abonnement. Med F+, får du adgang til mere lokaljournalistik på folketidene.dk. Journalistik, der går tæt på dit liv på Lolland og Falster. Prøv F+ i to uger for kun 19 kroner om ugen. Normalprisen er 39 kroner om ugen. Mere lokaljournalistik, mere nærhed, mere Lolland og Falster. Trænger du også til en ordentlig julefrokost i år? Så tag Superbowling på Marieløst. Fra fredag den 20. november til lørdag den 19. december får du stor julefrokost med alt, hvad dertil hører. Samt en times bowling inklusiv skoleleje til kun 399 kroner per person. Se vores tilbud på superbowling.dk.
4: Er firmabilen blevet mere træt end dig en mandag morgen? Så kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster. Vi har varebiler, indretning og finansiering, der passer til din virksomhed. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og deres ønskecenter Nakskov ønsker stort tillykke.

0: Det kan godt være, at Homewrecker er gået hen og blevet hans største hit. Jeg synes stadigvæk, det her det er det bedste, der er kommet fra Sombra. Og så var det ovenikøbet gennembrudssinglen Undressed. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost her på Radio Sydhavsøerne. Og så er det blevet tid til at gætte igen.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i anledning af, at det snart er Halloween, så lyder det i dag som en overnaturlig komedie og kultklassiker fra Disney. Historien følger tre Sanderson-hekse-søstre fra det 17. århundrede, som ved et uheld bliver vækket til live i det moderne USA ved Halloween. Tre børn og en udødelig talende sort kat skal samarbejde om at stoppe heksene, inden de suger livskraften ud af byens børn for at opnå evig ungdom. Jeg elsker den her film. Det er en film, der har nogle år på banen, men jeg ser den hver år ved Halloween-tid. Hvad er det for en film? Skal du have det lyd? Det tror jeg, du skal, og det får du lidt senere. 1, 2...

0: Endnu en af de chancer, vi bruger til at fejre, at det er lige ved, at vi runder 40 år her på Radio Sydhavsøerne. Hey, jeg fra Outcast fik du lige her, hvor det blev tid til en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Femernbyggeriet ved Rødby Havn er ramt af et omfattende hackerangreb, som har slået centrale IT-systemer ud. Det erfarer Folketidene, som har fået oplysningen bekræftet af Femern AS, der blandt andet står for byggeriet. Medarbejdere er blevet bedt om at holde sig fra computer, mails og wifi, og adgangskort virker flere steder ikke. Også arbejdet til søs er ramt, hvor flere fartøjer står stille. Der er endnu ingen oplysninger om, hvem der står bag angrebet, eller hvornår systemerne virker igen.
3: Journalisten og tv-verden Kåre Kvist fra DR er blevet medejer af et sommerhus på Fejø. Ifølge Se og Hør har han købt sin hustru Vibeke Lenz, eksmand, ud af huset for 400.000 kroner. Kåre Kvist og Vibeke Lenz blev gift på Fejø i juli og holdt senere også en kirkelig vielse. Sommerhuset på Fejø er 120 kvadratmeter stort, stammer fra 1850 og har været ejet af Vibeke Lenz og hendes eksmand siden 2010.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Mening. Rasmus Zebrasøn Spiker var det her i din sydhavsfrokost, hvor vi leger det lyder som, og i dag der er der altså en Halloween-film på programmet. Jeg begynder så småt at varme op til den her uhyggelige højtid med en ret hyggelig og ret underholdende heksefilm fra Disney. Men hvad er det nu, det er for en film? Det kan være, det hjælper, når du hører det her.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Skovs på Marielyst ønsker stort tillykke.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
2: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum og et badeværelse og en fin stue.
3: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
2: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
3: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
4: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
5: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service

0: aldrig gammeldags.
1: Westwind på Marielyst har tøj til hele familien. Til dage med sol, vind, himmel og hav. Her får du et godt udvalg. Høj kvalitet og høj personlig service. Altid til en god lav Westwind-pris. Så kig ind og bliv klædt godt på. Westwind Marielyst. Ordentligt tøj til ordentlige priser.
2: Radio Sydersøerne fylder 40 år. Og Gardenlageret ønsker stort tillykke.

0: Sia var det på Chandelier, det var det lige her i din sydhavsfrost, hvor vi er ved at nå til vejs ende. Men jeg skal lige afsløre for dig, at den her Halloween-film, der skulle gættes i dag, det lyder som den her historie om de tre Sandersons heksesøstre fra det 17. århundrede, der ved et uheld bliver vækket til liv i det moderne USA ved Halloween. Og så er der tre børn og en udødelig talende sort kat. Det er altså noget en klassiker fra Disney. Og der er naturligvis tale om filmen Hocus Pocus.
1: Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Det har vi alle sammen prøvet på et eller andet tidspunkt, men det bliver altid godt igen. Gør det ikke det? Daniel Powder var det på bag dag her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne, hvor vi har set Hokus Pokus, eller Hokus Pokus, om du vil, i det lyder som, så nåede vi forbi frisøren. Det gjorde vi i dagens Sydhavsø. Jeg havde filmmusik til dig fra Stevie Wonder, I Just Called To Say I Love You, som dagens frokostklassiker. Og endelig fik vi spist masser af M&M's på den officielle M&M's dag. Jeg synes, det er ret vildt, der findes sådan en. Jeg bliver hængende i studiet efter klokken 14 og passer Stines timer, og hvem du kan møde med mig som dagens Klub Sydhavs en short mix DJ i dag kl. 15.30. Ved du hvad, det skal jeg nok afsløre for dig lige om lidt.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto, smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
11: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
22: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
23: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
24: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
25: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
26: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
27: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
28: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
30: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Stens Planteskole ønsker stort tillykke, og her er et hit fra 2009.

0: Lidt gange var det på Pokerface, det var det som afslutning på dagens sydhavsfrokost. Men jeg bliver altså hængende i studiet, jeg bliver faktisk i studiet indtil klokken 18 i dag. Jeg passer både Stines timer og Anders' timer. Og i Stines timer, der ved du hvordan det er. Klokken 15.30 skal du have Klub Sydhavs Ørnes Short Mix. Og i dag, der er det en ringer, en Søren Disco, der har sagt ja tak til at lege med. Han giver dig Far East Movement med Like a G6. Du får Snoop Dogg på Sweat, Rihanna, S&M og LMFAO på Party Rock Anthem. Det skal nok blive super, super godt. Så jeg håber, vi høres ved på den anden side af nyhederne.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Femernbyggeriet ved Rødby Havn er ramt af et omfattende hackerangreb, som har slået centrale IT-systemer ud. Det erfarer Folketidene, som har fået oplysningen bekræftet af Femern AS, der blandt andet står for byggeriet. Medarbejdere er blevet bedt om at holde sig fra computere, mails og wifi, og adgangskort virker flere steder ikke. Også arbejdet til søs er ramt, hvor flere fartøjer står stille. Der er endnu ingen oplysninger om, hvem der står bag angrebet, eller hvornår systemerne virker igen.
3: Politi og redningsmandskab leder tirsdag i Storstrømmen efter en mulig person i vandet ved den nye Storstrømsbro. En redningshelikopter, en redningsbåd og politi er sat ind, efter at der er fundet genstande omkring midten på broen. Det får politiet til at frygte, at en person kan være sprunget ud. Ingen har dog set det ske, og politiet understreger, at der indtil videre kun er tale om en formodning.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Tirsdagen på Sydhavsøerne er skyet, og stedvis kan der komme en smule regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 14 grader. Vinden kommer fra syd og kan mærkes især ud ved kysterne.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh

Damiano David var det sammen med Tyler og Nile Rodgers lige her på Talk to Me. Den fik du her, hvor vi har taget hul på eftermiddagen her på Radio Sydhavsøerne. Hej med dig, jeg hedder Søren. Det kan være, du har været med mig i Sydhavs frokost, og du får lov til at blive hængende med mig hele eftermiddagen. Det betyder også, at her i Stines timer, ja, der skal vi altså både have kigget på en lille top 3 i dag. Der skal vi tilbage til 2006. Det er, når klokken den er sådan cirka 14.30, og en time derefter 15.30, der lukker jeg op for dagens klub Sydhavsøerne Short Mix, og det er i dag Søren Disco, der tager sig af det. Men inden vi når så langt, der skal vi prøve at gribe lidt i egen barm og prøve at kigge på, hvad der sker her i koncernen, hvad der sker på Folketidene, for der er nemlig vel en ret stor ændring ud i forhold til din avis. Hvad det går ud på, det kan du høre ved mig lige om lidt. Yeah.

0: Vi var en tur på den anden side af Andedammen. Vi var et smut i Boston sammen med Stella Lefty lige her i din Sydhavs eftermiddag. Der er blevet meldt store ændringer ud i dag i forhold til Folketidende, den fysiske avis. Det er også grunden til, at jeg nu har ringet op til avisredaktør Lars Hovgaard. Hej med dig, Lars.
1: Hej, Søren.
0: Lars, Folketidende har jo mange år været en avis, der udkommer 6 dage om ugen. Nu ved jeg, at det her det bliver lavet om. Hvad er det præcis, der kommer til at ske?
1: Jamen, der kommer til at ske det, at vi faktisk i dag fortæller vores abonnenter, at de fra fredag den 6. november, så får de en ny og stor avis ind i postkassen eller brevsprækken derhjemme. Fordi sagen er den, at vi i dag og gennem mange år, der har vi udgivet en avis fredag eftermiddag og så igen tidligt lørdag morgen. Altså 2 aviser sådan med meget kort interval. Og de 2 aviser, dem samler vi nu til en stor avis, som vi kalder Folketidende plus Weekends. Så den udkommer allerede fredag eftermiddag. Og det er jo stort set på det tidspunkt, hvor de fleste de begynder deres weekend. Så fra den 6. november, så vil man have en weekendavis med sig allerede fra fredag. Og det betyder jo så også samtidig, at vi ikke længere udkommer om lørdagen. Men til gengæld, så kommer vi den store weekendavis allerede om fredagen.
0: Så det er en ændring i rutiner, må man sige. Vi ved godt, hvor vigtige rutiner kan være, særligt i weekenden. Så Lars, hvad vil du sige til de læsere og abonnenter, du ved, hvor lørdagsavisen ligesom har været en fast del af det her med at gå ud og hente den og sidde og vente på og se, hvad der nu skulle dukke op?
1: Jeg kan sagtens følge det. Jeg anerkender fuldt ud den her vane i arten selv med at gå ud lørdag morgen og kigge i postkassen efter min avis. Men altså, jeg vil sige til vores mange abonnenter, at de kan se frem til en rigtig god weekendavis, som kommer allerede om fredagen. Og det bliver en ny god vane, og jeg er sikker på, at den nok også skal erstatte den her gåtur ud lørdag morgen til postkassen.
0: Og hvis man så gerne vil holde fast i rutinerne, så må man jo lade avisen ligge, så man ikke kan kigge over på den og vide, den her, den glæder mig til at åbne i morgen tidlig.
1: Jamen, jeg sad selv og tænkte på, at måske skulle jeg også bare vente mig til lige lørdag morgen stadig ud i postkassen. Så får man lige gået turen, og så mindet om, og jeg fik jo faktisk den store weekendavis i går, den ligger inde på mit køkkenbord og klar til at blive læst endnu mere, end jeg gjorde allerede fredag. Fordi at sagen er jo også, at vi kommer til at lave en stor avis med masser af læsestof til hele weekenden. Hvis jeg skal sætte et par ord på, Søren, så udvider vi første sektion, som er alle vores lokale nyheder, store som små. Vi får nye elementer i avisen med nyt om erhvervslivet, Blåt og Falster. Vi arbejder med flere redaktionelle serier, blandt andet med fokus på sundhed. Vi har en serie på vej om godsejerne på Blåt og Falster. Vi har et nyt format på vej, der hedder Det Historiske Hjørne. Det bliver sådan med en lang række nedslag i lokale beretninger, og det er noget, vi laver sammen med en stribe lokalarkiver på Blåt og Falster. Og så vil der selvfølgelig også stadig være krydsord, sudoku og masser af underholdning til hele weekenden. Men der kommer altså rigtig meget læsestof. Også fordi vi i vores weekendtillæg, som i dag kommer om lørdagen, det kommer så nu i vores nye store weekendavis som om fredagen. I det weekendtillæg, der kommer fremover et stort portrætinterview med en lokal profil, der sådan også bærer Lolland Falster i hjertet. Og det ser vi meget frem til, også at lancere den serie. Og så bliver jeg også nødt til lige at nævne, at der kommer også nu et selvstændigt og stort tv-tillæg, som rummer oversigt og omtaler gældende både fra fredag, lørdag og søndag. Og det ved vi erfaringsmæssigt, at det er også noget, der betyder meget, at man har sådan et tillæg, man kan tage ud af avisen og have liggende hen ved sit stuebord, så man er klar til også at se, hvad der kommer i fjernsynet i løbet af weekenden. Så alle de elementer, de kommer i ny weekendavis plus meget mere.
0: Jamen jeg ved jo, at det her det er en fantastisk nyt sæt. Det er en fantastisk ny avis, vi sender på gaden. Og hvis man har lidt disciplin, så kan man dele den i 2, og så kan man tage en del fredag og en del lørdag, for det er der altså stof nok til.
1: Ja, du kan faktisk dele den i 3, der kommer også en anden sektion her. Så har du en til hver dag, om du vil, ikke?
0: Lars, tusind tak, fordi du vil præsentere den her nye store weekendavis, der altså kan opleves første gang den
1: 6. november.
0: Vil du være, Lars, tusind tak for snakken.
1: Selv tak.

0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og med ny Maribo ønsker stort tillykke.
1: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: Trænger du også til en ordentlig julefrokost i år? Så tag Superbowling på Marielyst. Fra fredag den 20. november til lørdag den 19. december får du stor julefrokost med alt, hvad dertil hører. Samt en times bowling inklusiv skoleleje til kun 399 kroner per person. Se vores tilbud på superbowling.dk.
5: Hej, det er Anne-Christine Bossen fra NFH Ligahold. Når vi spiller hjemme i Spar Nord-boksen, er stemningen altid helt i top, og jeg elsker det. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmebanekamp.
6: Op og stå for NFH!
7: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 14. oktober kl. 18.30. Når vi spiller mod Høj i Kvindeligaen. Og vi støtter brysterne og spiller denne dag i lyserødt. Så kom og bak pigerne op.
5: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Spar Nord-boksen.
8: Hej og velkommen hos Tid og Stil. Vi er en moderne guldsmedebutik på gågaden i Nykøbing. Vi er specialister i gaver til livets store og små øjeblikke. Dåbsgaver til de mindste, diamantringen til din udkårne eller vielsesringene, der smider jeg sammen. Måske et lækkert ur i julegave til fødselaren eller studenten. Enten det er reparationer, gaver eller service med et smil, så er du velkommen her hos os i Tid og Stil.
9: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Taskehuset Nykøbing ønsker stort tillykke.
10: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
11: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
10: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames, var det altså lige her på Radio Sydhavsøerne, hvor jeg lidt tidligere talte med avisredaktør Lars Hovgaard omkring de ændringer, der er sket i forhold til avisen. Du kan gå ind og se meget mere ind på folketiden.dk. Lige om lidt skal vi tilbage til 2006. Vi skal 20 år tilbage i tiden for at se på noget af det musik, der blev spillet allermest rundt om i verden. Jeg har lavet en lille top 3 til dig, men lige her skal du have nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Femernbyggeriet ved Rødby Havn er ramt af et omfattende hackerangreb, som har slået centrale IT-systemer ud. Det erfarer Folketidene, som har fået oplysningen bekræftet af Femern AS, der blandt andet står for byggeriet. Medarbejdere er blevet bedt om at holde sig fra computere, mails og wifi, og adgangskort virker flere steder ikke. Også arbejdet til søs er ramt, hvor flere fartøjer står stille. Der er endnu ingen oplysninger om, hvem der står bag angrebet eller hvornår systemerne virker igen.
3: Politi og redningsmandskab leder tirsdag i Storstrømmen efter en mulig person i vandet ved den nye Storstrømsbro. En redningshelikopter, en redningsbåd og politi er sat ind, efter at der er fundet genstande omkring midten på broen. Det får politiet til at frygte, at en person kan være sprunget ud. Ingen har dog set det ske, og politiet understreger, at der indtil videre kun er tale om en formodning.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.
0: Ja, mange tak til Folketiden, mange tak til nyhederne. Og nu skal vi altså 20 år tilbage i tiden. Vi skal finde ud af, når 2006 blev gjort op sådan rent musikalsk. Hvad var det så for sange, vi har hørt rigtig meget rundt om i verden? Her får du tre bud på nogle af de sange, der klarede sig rigtig godt.
4: 2006.
5: Nummer 3.
4: Nummer 3.

0: Hvad siger du så? Det her, det er så meget lyden af 2006. Det er 20 år siden, at det her var tre af de numre, der klarede sig allerbedst rundt om i verden. Du fik Niles Barkley på Crazy, så var der den smukke Over My Head for The Fray, og her Nelly Furtado og Timbaland på Promiscuous.
1: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Louis Nielsen ønsker stort tillykke.
2: Det ringer ind til noget helt særligt. Nykøbing F-Teater er Lolland Falsters største teater- og kulturhus. Og rammen om teaterforestillinger, revy, koncerter, stand-up og meget, meget mere. Se hele programmet og tilmeld dig vores nyhedsbrev på nfteater.dk.
3: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
4: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
3: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
5: Gode historier kommer ikke af sig selv. Nogen skal stille spørgsmålene, undersøge sagen, tjekke svarene og følge op. Det gør vi på Folketidene for Lolland og Falster og for dig. Nu lancerer vi F+, Folketidenes nye digitale abonnement. Med F+, får du adgang til mere lokaljournalistik på folketidene.dk. Journalistik, der går tæt på dit liv på Lolland og Falster. Prøv F+, i 2 uger for kun 19 kroner om ugen. Normalprisen er 39 kroner om ugen. Mere lokaljournalistik, mere nærhed, mere Lolland og Falster.
6: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Hos GF Forsikring vil vi gerne give noget tilbage til lokalsamfundet og hjælpe nogle økonomisk trængte familier på Lolland Falster og Møn. Derfor har du frem til og med den 1. december mulighed for at søge om julehjælp til en værdi af 2.000 kroner. Den eneste betingelse er, at du bor på Lolland Falster eller Møn og har lyst til at skrive en kort beskrivelse til os, hvorfor vi skal vælge netop dig. Skriv en personlig besked til os på mail lolland-falster@gfforsikring.dk. GF Forsikring, fordi alle fortjener en god jul.
7: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
8: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
9: Skal stuen males? Eller trænger dit træværk? Du kan selvfølgelig gøre det selv. Købe maling, afdække, tape, male, bande lidt og male en gang til. Eller du kan ringe 54 60 53 40 til nogen, der faktisk kan finde ud af det. Malerfirmaet Grund Hansen i Rødby, og det var 54 60 53 40.
1: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og ER Games ønsker stort tillykke. Radio Sydersøerne fylder 40 år, og hjemme hos Bolighuset ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 2018.

0: er det lækkert nummer, det her. George Ezra var det her på Shotgun. Du fik den lige her i din Sydhavs eftermiddag. Hvor jeg lidt tidligere talte med avisredaktør på Folketiden, Lars Hovgaard, der altså fortalte, at fra fredag den 6. november, der ændrer avisen sig i forhold til, at der ikke mere kommer en fysisk lørdagsavis. Til gengæld kommer der en kæmpe stor, virkelig, virkelig omfattende fredagsavis. Det kan du altså se frem til. Du kan gå ind og læse meget mere inde på folketiden.dk, og ellers så kan jeg også sige til dig, at jeg i løbet af eftermiddagen bringer den her lille snak, jeg har haft med Lars, så du kan få at vide, hvad der er op og ned i den sag. Men i første omgang, der skal vi have en gang radionyheder. Den får vi fra Folketiden, når klokken den er 15. Og derefter, så skal vi så småt til at varme op til dagens Klub Sydhavs Ørende Shortmix. Det er 15.30. Jeg passer altså stigende timer, så det er en af de fordele, der følger med. Hvem der tager sig af Shortmix i dag, det skal jeg nok afsløre for dig lidt senere.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Tag på efterårstur i Fleggård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård, lige over grænsen.
7: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering. Og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt. Andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Jens Auto.
17: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
16: Kina?
17: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
16: Okay.
17: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
16: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
17: What?
16: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
5: Olli fra Gims, læg en besked.
18: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
19: K for nødplan. K for Gims.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
25: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
27: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En mand er fundet livløs i vandet ved Storstrømsbroen efter en større eftersøgning tirsdag. Manden blev fundet af Forsvarets redningshelikopter og bjerget i land kort før klokken 1. Politiet satte tidligere både helikopter og redningsbåde og patruljer ind efter fund af genstanden på Dronning Margrethe den andens bro gav mistanke om, at en person var sprunget fra broen. De pårørende er underrettet.
2: NRK supporters er ikke overrasket over, at Mia Svele angiveligt skifter til Odense håndbold næste sommer. Formanden for fanklubben, Per Harding Madsen, siger, at man havde set det komme. Han peger på, at NFH er en klub, der udvikler talenter, som de større klubber efterfølgende henter. Mia Svele har imponeret stort og er også udtaget til det norske landshold. Supporterformanden er ked af at miste hende og mener, at NFH får svært ved at udfylde det hul, hun efterlader sig.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Tirsdagen på Sydhavsøerne er skyet, og stedvis kan der komme en smule regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 14 grader. Vinden kommer fra syd og kan mærkes især ude ved kysterne.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

ser vi bort fra kærligheden, så er det nu gået ret godt for de her to piger, Ida Lauerberg og Ella Augusta. Ella Augusta, der jo faktisk i sensommeren sendte sit længe ventede debutalbum Lilla på gaden. Albumet, der ligesom tager fat på den her unge usikkerhed og restløshed og følelsen af at være for meget noget, som Ella Augusta i den grad kender til. Hun har en ADHD-diagnose, som hun har lært at kontrollere rigtig, rigtig fint i forhold til sin musik og sin karriere. Og i forbindelse med lanceringen af Lilla, ja, der har hun rejst rundt på en omfattende efterårsturné her i Danmark. Og op til albumudgivelsen, der har hun udgivet flere singler fra det her album, der ligesom har cementeret hendes placering blandt de mest markante nye stemmer inden for dansksproget pop. Og så har hun altså også haft stor succes med den her duet sammen med Ida Lauerberg. Bedre held næste gang. Du fik den her på Radio Sydhavsøerne, som jeg passer for Stine lige netop nu.

Forestil dig, at alle andre allerede ved det. At sukkerproduktionen i Nakskov lukker. At der sker noget med Solgården. At din lokale butik åbner eller lukker. At vejret vender. Vejen er spærret. Eller dit hold lige har leveret en kæmpe sejr. Og du opdager det først senere. Du kan selvfølgelig selv lede efter det hele. Eller du kan tænde Radio Sydhavsøerne. Vi sorterer, følger med og fortæller dig det, der betyder noget for livet her. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne. Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Louis Nielsen ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 2005.

Går du ligesom mange andre drømmer om at blive mega rig, så skal du høre rigtig godt efter den her sang. Hvordan er den kombineret? Hvordan er den indspillet? Og hvordan er den blevet så kæmpestort et hit? James Blunt og You're Beautiful. Det her ene nummer er faktisk grunden til, at han i dag er en meget, meget velhavende herre. Den her sang toppede hitlisten i over 13 lande, og albumet endte med at blive det bedst sælgende album i Storbritannien overhovedet i nullerne. Hans samlede formue, den anslås i dag til at ligge et sted mellem 130 og 440 millioner kroner. Det er altså noget af et spændt alt efter hvilken opgørelse man kigger på. Hans rigdom, den er ligesom opbygget og vedligeholdt gennem en masse forskellige hovedkilder. Han har selvfølgelig en masse indtægter fra musikken og royalties, så har han gjort det rigtig, rigtig godt i forhold til verdensturnéer. Derudover så er han ejendomsinvestor. Han har faktisk luksusboliger både på Ibiza og i Verbier i Schweiz. Og så har han også haft en masse store sponsorater og tv-optrædende. Så man kan sige, at han er ud over det her med at styre stemmen og musikken rigtig, rigtig godt. Han har været god til også at styre sin formue i løbet af de år, der er gået, siden det her nummer, det udkom. Du fik altså lige her på Radio Sydhavnsøerne.

0: det er lidt hårdt, men det er lidt tirsdagskant, har aldrig skadet nogen. Særligt når det er fra Green Day Boulevard og Broken Dreams, var det lige her i din Sydhavs eftermiddag, som jeg passer for Stine. Og det betyder jo altså også, at om sådan cirka 10 minutters tid, der skal du i den grad bare slå ørerne ud og nyde noget af det allerbedste fra Søren Disco. Han har lovet at så for Dagens Klub Sydhavns Short Mix, og det skal du nok få på den anden side af nyhederne.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og med ny Nykøbing ønsker stort tillykke.
2: Autocentro, det er Jimmy. Hvis du skal udkigge på en ny bil, så kom ned til Autocentro. Vi har Kia EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og Kia PV5, den elektriske bus til hele familien. Kom ned og oplev Kias modelprogram hos Autocentro. Alle biler leveres selvfølgelig med 7-års garanti. 7-års garanti hos din Kia-forhandler Autocentro.
3: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
4: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum og et badeværelse og en fin stue.
5: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
4: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
5: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
6: Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice er et levende mødested for alle generationer. Her finder du inspiration, kultur og oplevelser, men også hjælp til din digitale hverdag og plads til nye fællesskaber tæt på dig. Kig forbi og oplev, hvad vi kan hjælpe dig med. Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice. Møder mellem mennesker.
7: Hos CarPeople i Nykøbing ved vi, at når bilen skal på værksted, skal det være nemt, trygt og til at forstå. Hos os møder du fagfolk, der tager ansvar og taler et sprog, alle kan forstå. Vi står klar til at hjælpe dig. Ring i dag på 54 855 855 og snak direkte med mekanikere. Vi lover dig, at vi tager telefonen, når du ringer. Vi ses hos CarPeople i Nykøbing. En del af We Are Cars, din bil. Dit værksted med mekanikere i øjenhøjde.
8: Hjemme hos Bolighuset kører kæmpe retssal af kelimtæpper. Mange størrelser under halv pris. Stort parti skænke, 3 og 4 dørs med glas, e-natur eller smoked. Priser fra 1499. En del frasorterede spisestuestole. Priser fra 399. Spar 25% på alle Skovby spisebord og stole. Og 25% på al brugskunst. Tilbudene gælder hele oktober måned eller først til mølleprincippet. Vi ses hjemme hos Bolighuset. Holger Brothagensvej 10, Nykøbing Falster.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år. Og Super Bowling Marielyst ønsker stort tillykke.

0: Jeg var altså heldig at få lov til at interviewe Scissor Sisters. Det var på Nibe-festivalen, og de var fuldstændig lige så charmerende og søde, som de er tosset på det her nummer I Don't Feel Like Dancing, fik du lige her på Radio Sydhavsøerne. Hvor det bliver tid til en gang nyheder, og så ved du, hvad der venter lige rundt om hjørnet.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En 90-årig mand fra Nykøbing har fået stjålet sin tegnebog af lommetyve i et supermarked i Nykøbing. Tyveriet skete, mens han stod i kø ved kassen, uden at han mærkede noget. Inden han nåede at spærre sit kort, var der hævet i alt 12.000 kroner. Ifølge butikkens overvågning arbejdede en mand og en kvinde sammen om tyveriet. Lokalpolitiet i Nykøbing har modtaget anmeldelsen og efterforsker sagen. Journalisten og tv-værten Kåre Kvist fra DR er blevet medejer af et sommerhus på Fejø. Ifølge Se og Hør har han købt sin hustru Vibeke Lenz, eksmand, ud af huset for 400.000 kroner. Kåre Kvist og Vibeke Lenz blev gift på Fejø i juli og holdt senere også en kirkelig vielse. Sommerhuset på Fejø er 120 kvadratmeter stort, stammer fra 1850 og har været ejet af Vibeke Lenz og hendes eksmand siden 2010.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
0: Tak til nyhederne, tak til Folketidende, og tak til Søren Disco, der er kommet i studiet for at hjælpe med at gøre din og min eftermiddag endnu bedre med et helt forrygende Klub Sydhavsøerne Shortmix. Og ved du hvad? Jeg tror bare, vi skal lade ham overtage herfra.

0: Jeg ligner helt fjols. Jeg står bare og danser rundt i studiet. Jeg synes, det er så forrygende. Tusind tak for det, Søren. Tak til DJ Søren Disco, der altså tog sig dagens klub Sydøstjyllands shortmix. Du fik Far East Movement, Like a G6, Snoop Dogg på Sweat, Rihanna på S&M og her LMFAO på Party Rock Anthem.
1: Radio Sydøstjyllands fylder 40 år, og Nettoline Nykøbing ønsker stort tillykke.
2: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
3: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager, et soverum og et badeværelse og en fin stue.
4: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
3: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
4: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
5: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
6: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
7: Ophørsudsalg hos Taskerhuset i Nykøbing Falster. Lige nu får du minimum 30% og op til 60% rabat på alt. Gør et kup på tasker, skoletasker, punge, handsker, kufferter og meget mere. Men skynd dig, det er kun så længe lager haves. Taskerhuset, Torvet 14 i Nykøbing Falster.
1: Radio Sydøstjyllands fylder 40 år, og malerfirmaet Grundt Hansen ønsker stort tillykke. Radio Sydøstjyllands fylder 40 år. Og med ny Nykøbing ønsker stort tillykke, og her er et hit fra 1997.

0: Sidste uge nummer 1 på sydårslisten Animal var det fra Cat's Eye. Det bliver noget af det sidste, som jeg når her, inden vi skal have nyheder, når klokken den bliver 16. Men jeg er tilbage i studiet igen efter klokken 16. Jeg bliver hængende til klokken 18. Og inden vi når til klokken 16, der skal du have Jada, den nye sang fra hende.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Works like a boss.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Der er en grund til, at vi har bygget B365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
18: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
19: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Så tag til Fleggaard.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
21: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
22: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
23: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
24: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
25: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
26: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
27: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Dreaming of You, Dreaming of Me, helt ny musik fra Diana. Jeg elsker det her nummer, du fik den altså her på Radio Sydhavsøerne. Det er blevet tid til en gang nyheder, og så er jeg tilbage lige på den anden side.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Femernbyggeriet ved Rødby Havn er ramt af et omfattende hackerangreb, som har slået centrale IT-systemer ud. Det erfarer Folketidene, som har fået oplysningen bekræftet af Femern AS, der blandt andet står for byggeriet. Medarbejdere er blevet bedt om at holde sig fra computere, mails og wifi, og adgangskort virker flere steder ikke. Også arbejdet til søs er ramt, hvor flere fartøjer står stille. Der er endnu ingen oplysninger om, hvem der står bag angrebet, eller hvornår systemerne virker igen.
3: 626 bilister blev taget for at køre for stærkt på vejene på Lolland Falster i weekenden. Langt de fleste blev blitzet på Sydmotorvejen ved Guldborgsundtunnelen, hvor fartgrænsen er 90 km i timen. Her blev 405 bilister målt til for høj fart lørdag og søndag. Den hurtigste blev søndag målt til 175 km i timen. I alt udløste weekendens kontroller ved tunnelen 58 klip i kørekort.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Tirsdagen på Sydhavsøerne er skyet, og stedvis kan der komme en smule regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 14 grader. Vinden kommer fra syd og kan mærkes især ude ved kysterne.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.
5: Med Søren Krogh

0: Burhan G. og Medina var det gennem dit nummer. Det var det lige her på Radio Sydhavnsøerne, hvor jeg fortsat er i studiet der frem til klokken 18. Hej med dig. Er du lige stået ombord, så skal du være så velkommen. Jeg hedder Søren. Og du har jo altså stillet ind på en dag, hvor det hackerangreb har slået centrale IT-systemer ud på det enorme Femern-byggeri ved Rødby Havn. Femern AS har været ude at bekræfte, at entreprenøren FLC har været udsat for en cyberhændelse, som de kender det. Og ifølge Folketidens oplysning, så har problemerne betydet, at medarbejdere ikke må logge på wifi, åbne computer eller mails fra entreprenørkonsortiet FLC, og samtidig er systemet til adgangskort ramt, så vagter flere steder må registrere medarbejdere manuelt ved portene. Og der har altså også været meldinger ude om, at skibe, der har forbindelse til arbejdet hernede, de ligger stille. Du kan følge med, hvis du går ind på folketiden.dk, og derudover holder vi dig opdateret. Det gør vi naturligvis i nyhederne, både klokken hel og klokken halv. Men derudover så skal vi også prøve at se på, hvad der sker i vores egen koncern, for der er jo også blevet meldt en stor melding ud i dag omkring den fysiske Folketidende Avis. Hvad det går ud på, det kan du høre ved mig lige om lidt.
1: Radio Sydhavnsøerne fylder 40 år, og Taskehuset Nykøbing ønsker stort tillykke, og her er et hit fra 2022.

0: Shanna Spiro var det på Material Lover. Det var det lige her på Radio Sydhavsøerne. På en dag, hvor der sker rigtig mange ting i vores lokale område. For det første har du sikkert hørt om det store hackerangreb, der er fundet sted.
1: Fredag eftermiddag, og så igen tidligt lørdag morgen. Altså to aviser sådan med meget kort interval. Og de to aviser, dem samler vi nu til en stor avis, som vi kalder Folketidende plus Weekends. Så den udkommer allerede fredag eftermiddag. Og det er jo stort set på det tidspunkt, hvor de fleste de begynder deres weekend. Så fra den 6. november, så vil man have en weekendavis med sig allerede fra fredag. Og det betyder jo så også samtidig, at vi ikke længere udkommer om lørdagen. Men til gengæld, så kommer vi den store weekendavis allerede om fredagen.
0: Så det er en ændring i rutiner, må man sige. Vi ved jo godt, hvor vigtige rutiner kan være, særligt i weekenden. Så Lars, hvad vil du sige til de læsere og abonnenter, du ved, hvor lørdagsavisen ligesom har været en fast del af det her med at gå ud og hente den og sidde og vente på og se, hvad der nu skulle dukke op?
1: Jeg kan sagtens følge det. Jeg anerkender fuldt ud den her vane, jeg har den selv med at gå ud lørdag morgen og kigge i postkassen efter min avis. Men altså,

0: sige til vores mange abonnenter, at de kan se frem til en rigtig god weekendavis, som kommer allerede om fredagen. Og det bliver en ny god vane, og jeg er sikker på, at den nok også skal erstatte den her gåtur ud lørdag morgen til postkassen.
1: Og hvis man så gerne vil holde fast i rutinerne, så må man jo lade avisen ligge, så man ikke kan kigge over på den og vide, den her, den glæder mig til at åbne i morgen tidlig.
0: Jeg sad selv og tænkte på, at måske skulle jeg også bare vente mig til lige lørdag morgen stadig ud i postkassen. Så får man lige gået turen, og så mindet om, at jeg fik jo faktisk den store weekendavis i går, den ligger inde på mit køkkenbord, klar til at blive læst endnu mere, end jeg gjorde allerede fredag. Fordi at sagen er jo også, at vi kommer til at lave en stor avis, med masser af læsestof til hele weekenden. Hvis jeg skal sætte et par ord på, Søren, så udvider vi første sektion, som er alle vores lokale nyheder, store som små. Vi får nye elementer i avisen med nyt om erhvervslivet på Lolland Falster. Vi arbejder med flere redaktionelle serier, blandt andet med fokus på sundhed. Vi har en serie på vej om godsejerne på Lolland Falster. Vi har et nyt format på vej, der hedder Det Historiske Hjørne. Det bliver sådan med en lang række nedslag i lokale beretninger, og det er noget, vi laver sammen med en strid lokalarkiver på Lolland Falster. Og så vil der selvfølgelig også stadig være krydsord, sudoku og masser af underholdning til hele weekenden. Men der kommer altså rigtig meget læsestof. Også fordi vi i vores weekendtillæg, som i dag kommer om lørdagen, det kommer så nu i vores nye store weekendavis som om fredagen. I det weekendtillæg, der kommer fremover et stort portrætinterview med en lokal profil, der sådan også bærer Lolland Falster i hjertet. Og det ser vi meget frem til, også at lancere den serie. Og så bliver jeg også nødt til lige at nævne, at der kommer også nu et selvstændigt og stort tv-tillæg, som rummer oversigter og omtaler gældende både for fredag, lørdag og søndag. Og det ved vi erfaringsmæssigt, at det er også noget, der betyder meget, at man har den tillæg, man kan tage ud af avisen og have liggende hen ved sit stuebord, så man er klar til også at se, hvad der kommer i fjernsynet i løbet af weekenden. Så alle de elementer, de kommer i nye weekendavis plus meget mere.
1: Jamen, jeg ved jo, at det her er en fantastisk nyt sæt. Det er en fantastisk ny avis, vi sender på gaden. Og hvis man har lidt disciplin, så kan man dele den i to, og så kan man tage en del fredag og en del lørdag, for det er der altså stof nok til.
0: Ja, du kan faktisk dele den i tre, fordi der kommer også en anden sektion her. Så har du en til hver dag, om du vil, ikke?
1: Lars, tusind tak, fordi du vil præsentere den her nye store weekendavis, der altså kan opleves første gang den
0: 6. november.
1: Ved du hvad, Lars? Tusind tak for snakken.
0: Selv tak.

0: Christoffer ringer om natten, var det her på Radio Sydhavsøerne. Han har holdt sin del af aftalen. Det er ikke sikkert, det havde været så nemt for ham at gøre, hvis han skulle have været en tur med tog på tværs af landsdelen her i løbet af dagen. For togene holder i øjeblikket stille, da et højspændingskabel er faldet ned i forbindelse med et arbejde på jernbanen mellem Odense og Holmstrup på Fyn. Det skriver DSB på sin hjemmeside ifølge TV2.dk. Banedanmark vurderer, at det kommer til at tage minimum et par timer, før togene igen kan køre på strækningen. Og det er altså blandt andet en strækning, der fører tog mellem Sjælland og Jylland.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Storstrøm Forsikring ønsker stort tillykke.
2: Trænger dit badeværelse til en opjustering, og har din husfacade brug for renovering, så er det tid til Lens Byg. Vi laver flotte badeværelser, fuge- og facadearbejde, samt murarbejde efter ønske. Ordentligt håndværk, uden halve løsninger. Ring i dag på 60 17 29 89. Lens Byg. Vi gør det pænt første gang.
3: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 16. oktober inviterer Brian Rice sammen med Thomas Buttenschøn til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.
4: Hos CarPeople i Nykøbing ved vi, at når bilen skal på værksted, skal det være nemt, trygt og til at forstå. Hos os møder du fagfolk, der tager ansvar og taler et sprog, alle kan forstå. Vi står klar til at hjælpe dig. Ring i dag på 54 855 855 og snak direkte med mekanikere. Vi lover dig, at vi tager telefonen, når du ringer. Vi ses hos CarPeople i Nykøbing. En del af We Are Cars, din bil. Dit værksted med mekanikere i øjenhøjde.
5: Det er Anne-Kristine Bossen fra NFH Ligahold. Når vi spiller hjemme i Spar Nord-boksen, er stemningen altid helt i top, og jeg elsker det. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmebanekamp.
6: Op og stå for NFH!
7: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 14. oktober kl. 18.30. Når vi spiller mod Høj i Kvindeligaen. Og vi støtter brysterne og spiller denne dag i lyserødt. Så kom og bak pigerne op.
5: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Spar Nord-boksen.
8: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
9: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
10: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
11: Lollands Bank. Altid nærværende.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Autogroup LF ønsker stort tillykke

0: Tim Christensen, Right Next to the Right One, lige her i eftermiddagen på Radio Sydhavsøerne. Der er et eller andet hyggeligt over at være på landet, det der med at blive vækket om morgenen af hanen, der galer. Men hvis du nu bor i en by, hvor du kan høre haner, der galer, så kan det godt være, det er mindre charmerende, fordi så er det ikke noget, du selv har valgt at bo tæt på. Og så kan det være, du skal overveje at flytte til en anden landsdel. Der er nemlig kommet regler for det her. Det kan du høre ved mig lidt senere. Men lige om, der skal vi prøve at se, hvad der sker i verden omkring os. Det er blevet tid til en gang nyheder fra Folketidene.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: 1275 ejendom i Guldborgsund Kommune er nu udpeget til at skulle levere en bedre rensning af deres spildevand, som led i den aktuelle spildevandsplan. For den enkelte husstand kan en ny renseløsning koste op mod 130.000 kroner. Byrådsmedlem Christian Skov fra Guldborgsundlisten mener, at det er uklart, hvorfor kommunen ikke skal dokumentere forureningen helt ned til hver enkelt udpeget ejendom i det åbne land. Alligevel stemte han og lokallistens byrådsmedlemmer ja til spildevandsplanens tillæg nummer 5 med udpegning af de 1275 ejendomme. Vi vælger at følge kommunens forvaltningsvurdering af reglerne, trods stor skepsis, siger Christian Skov.
3: En 69-årig mand fra Nordfalster er idømt 8 måneders ubetinget fængsel for blandt andet stalking, brud på tilhold og hærværk begået mod en kvinde. Retten i Nykøbing fandt ham skyldig i alle 23 forhold. De omfattede blandt andet, at han fulgte efter kvinden, opsøgte hende ved hendes bopæl og flere gange punkterede dækkene på hendes bil. Manden nægtede sig skyldig og har bedt om betænkningstid, før han beslutter, om dommen skal ankes.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Martin Garrix Repeated sammen med Ed Sheeran lige her på Radio Sydhavsøerne på en dag, hvor vores landsdel naturligvis nok er ramt af hele historien omkring Femern-forbindelser, altså været udsat for det her store cyberangreb. Vi håber på, at der stadigvæk kommer lidt mere klarhed over tingene. Men derudover, ja, så er Fyn i mediernes søgelys i dag blandt andet på grund af de her nedfaldende køreledninger. Det betyder altså også, at der ikke kører tog på tværs af landsdelene lige nu. Men derudover, så er der altså rigtig, rigtig mange fynboer, der har øjnene rettet mod en helt anden sag, der har at gøre med haner, der galer. Det er nemlig sådan, at det har været stigende problem flere steder. Det betyder også, at i Nyborg, der har man nu simpelthen prøvet at lytte til klagerne og er begyndt at ændre reglerne omkring det her med hønsehold, der indeholder galende haner. Og det kan jo altså også være, at det kommer til at få betydning for det område, du bor i, hvis der er et reelt problem. Da du ved, nogle gange, så sker der én ting et sted i landet, og så kommer det ligesom til at brede sig som at ringe i vandet. Og reglerne for privat hold af høns og andre fugle i Nyborg Kommune lyder altså nu, at for hønsehold op til 8 høns, inklusive haner og kyllinger, der gælder det, at du skal have et indhegnet hønsehus og hønsegård, og der skal stå mindst 2,5 meter fra skellet ind til naboejendommen, det vil sige til ejendommen med beboelse, herude under både helårs fritidsbeboelse og sommerhus. For hønsehold op til 30 høns, der gælder den samme regel, der skal desuden være mindst 15 meter til nærmeste beboelse fra hønsegården. Og hvis du har haner, påfugle eller papegøjer eller andre støjende fugle, så skal de nu holde sin afstand på mindst 100 meter til en nabobeboelse. Reglerne gælder for alle fuglehold, bortset fra frit flyvende duer, og det gælder altså ikke indendørs fugle. Men det er altså på Fyn, at reglerne er blevet sådan her nu. Nu må vi se, hvordan det kommer til at gælde for resten af landet fremover.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Tid og Stil ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 1998.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og anlægsgartner K. Stilling ønsker stort tillykke.
1: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løstel på 29 47 0587 eller se mere på marieløst-ldk.
2: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
0: Den gamle bærgård i Maribo fylder 40 år og fejrer det med jubilæumstilbud hele uge 42. Kom til reception torsdag den 15. oktober fra 14 til 16. Samme dag får du hotellolagkage til kun 40 kroner. Tilbuddet gælder kun denne torsdag. Vi glæder os til at se dig hos den gamle bærgård i Vestergade i Maribo.
3: Erhvervsnyt fra Volkswagen. Er firmabilen begyndt at kende mekanikeren lidt for godt? Så er det måske tid til noget nyt. Hos Volkswagen Nykøbing Falster har vi varebiler til enhver opgave. Også elektriske. Vi hjælper med indretning, rådgivning, finansiering, leasing eller køb. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Lollands Bank ønsker stort tillykke.

Hvem er det, der redder nu ny musik fra Berg her på Radio Sydhavsøerne? Jeg har mere ny musik til dig lidt senere. Du skal have Vagabund, den nye fra Malte Ebert og Mumle. Men lige her, der skal vi lidt tilbage i tiden sammen med Soul Sister.

0: Vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Stark står der professionelle. På begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden. Og lige ved hånden. Døgnet rundt. Året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Olli fra Gims, læg en besked.
9: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har piner til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
10: K for nødplan. K for Gims.
11: Tag på efterårstur i Flækgård.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
13: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
18: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
23: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tarin Støvel, den tårer, den her Sabrina Carpenter, Manchild, var det lige her på Radio Sydhavsøerne, hvor det blev tid til en gang nyheder fra Folketidene.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
2: Nykøbing FC er stadig ubesejret efter 35 kampe, men jagten på dansk rekord er blevet lidt længere. En fejl i statistikken betyder, at FCK's rekord ikke er 37, men 39 kampe uden nederlag. To af FCK's pokalkampe var blevet overset. FC skal derfor gennem 4 kampe mere uden nederlag for at tangere rekorden og 5 for at slå den. Næste opgave er fredag ude mod Fremad Amager i 2. division. En mand er fundet livløs i vandet ved Storstrømsbroen efter en større eftersøgning tirsdag. Manden blev fundet af Forsvarets redningshelikopter og bjerget i land kort før klokken 1. Politiet satte tidligere både helikopter og redningsbåde og patruljer ind efter fund af genstanden på Dronning Margrethe den andens bro gav mistanke om, at en person var sprunget fra broen. De pårørende er underrettet.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Tirsdagen på Sydhavsøerne er skyet, og stedvis kan der komme en smule regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 14 grader. Vinden kommer fra syd og kan mærkes især ud ved kysterne.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Med Søren Krog. Tjus.

0: er Takte Sinclair. Gosh, I love it. Du fik den her i en sydårs eftermiddag, som jeg har fået lov til at passe for Anders Brøndholt i et par dage, mens han har fået lov til at trække stikket for at holde en lille smule efterårsferie. Det betyder så også, at han går glip af de helt store historier i dag. En af dem er jo altså blandt andet det her hackerangreb, der efter sigende har ramt Femern-forbindelsen. Du kan gå ind og følge meget mere med ind på folketiden.dk, og derudover så har vi også opdateringer til dig, både klokken hel og klokken halv i nyhederne. Men jeg ved ikke, om du kan huske, at jeg fortalte dig i går, at der var flere store supermarkedskæder i Frankrig, der var blevet ramt af et hackerangreb, som havde været en lille smule kreativ. For de har nemlig gjort det, at de her hackere, der havde angrebet butikkerne, havde sørget for at skrue temperaturerne op i køleboksen. Og det betyder desværre også i dag, det kan man se konsekvenserne af det, at det er hundredvis af butikker, der har været nødt til at skrotte og smide varer ud fra de her mange, mange kølediske. Og som jeg sagde til dig i går, det beviser måske bare, at vi her skal passe lidt på med, hvor meget det er, vi har koblet op på internettet. Det er blevet så populært det her med at tale om Internet of Things, og det er meget smart det her med, at du kan styre din dør, dit køleskab og alt muligt andet fra din smartphone eller fra din internetforbindelse. Men den dag, der er andre, der får adgang til det, der kan du altså ende i store problemer. Og i dag, der kan man altså på nettet se utallige videoer fra Frankrig, hvor folk de simpelthen bare står og smider alle de her frygtelig, frygtelig mange dagligvarer ud fra de supermarkeder, der har fået hacket deres kølebokse.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Autogroup LF ønsker stort tillykke, og her er dit for 2020.

0: tilbage.
1: Rune Rask, Blæst, Adam og Back to Back. Kan du huske, at der skulle en kunstner til at lave et nummer, gå i studiet, indspille det, og så havde man et hit. Nu skal man åbenbart være flere sammen, men ved du hvad, det fungerer rigtig, rigtig godt, og det er blevet en rigtig, rigtig lækker udgave. En fornyet udgave, kan man sige. En som dig, den fik du altså lige her på Radio Sydhavsøerne. Apropos det der med at være kreativ omkring musik, så læste jeg rent faktisk nu, at der er åbnet op for tilmeldinger til Norsk Melodi Grand Prix, og de modtager så mange sange, der er lavet af kunstig intelligens, at de simpelthen har været nødt til at ændre i reglerne for at skrotte alle de her sange. Lad os nu sætte os ned, venner, og skrive sange som i de gode gamle dage, og så for at man kan høre, der rent faktisk er mennesker bag mikrofonen. Hvad siger du til det? Nå, vil du have, lad os gå over til et andet samarbejde, der har fungeret rigtig, rigtig godt for et par andre kunstnere. Daft Punk og Pharrell Williams og Get Lucky.
2: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: Dejlige nye toner fra Hårrum. Forfra Sårbar, du fik den her på Radio Sydhavsøerne, hvor jeg også sender Sydhavsfrokost for dig hver dag fra kl. 12 til kl. 14. Og i forbindelse med det, så har jeg det her lille indslag, der hedder Det lyder som, hvor du får lidt oplysning, du får lidt lyd fra en serie, en film eller andet, og så skal du gætte, hvad det går ud på. Og den anden dag, der havde jeg faktisk serien Breaking Bad med, efter det var kommet frem, at den var blevet kåret som en af de bedste tv-serier i historien, måske endda den bedste nogensinde, baseret på en stor rundspørge. Og desværre så er Breaking Bad jo altså blevet aktuelt på en lidt trist baggrund i dag, efter at det er kommet frem, at RJ Mitt, der har været med i den her serie, som altså spillede Walter Whites søn, han er død, og flere stjerner fra Breaking Bad har været ude for at hylde RJ Mitt, efter at det kom frem, at den her 34-årige skuespiller ikke er blandt os mere. Knægten, han var ret grøn, da vi filmede til pilotafsnittet i 2007, men efter lidt tid, så vi, hvordan han blev en rigtig god skuespiller. Det skriver Bryan Cranston, der spillede Walter White, altså i serien på Instagram. Og efterfølgende har flere andre stjerner og kendte navne i USA været ude og begræde tabet af RJ Mitt, der altså bare blev 34 år gammel.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Mertz, Skov og Have ønsker stort tillykke.
2: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
3: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
2: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
4: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
6: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
7: Hej, det er Lasse fra ejendomsmalerfirmaet John Ole Hansen. Statistikker lyver ikke. Vi er Guldborgsunds mest sælgende ejendomsmalerbutik. Hos os er du mere end bare et boligsalg. Som uafhængig ejendomsmaler kombinerer vi stort lokalkendskab med personlig service, der gør en forskel. Vi kender dit nabolag og måske også din kommende drømmebolig. Kontakt os på 54 85 11 99 for en gratis salgsvurdering.
8: Julen smager bedst, når andre har gjort arbejdet. Bestil julefrokost ud af huset hos Skovs på Marielyst og vælg mellem hele 5 forskellige varianter. Eller kig forbi til Stor Dansk Frokost i restauranten hver lørdag og søndag fra kl. 12 til 16. Og husk, vi har også lækkert smørbrød og godt kød fra slagterafdelingen. Kontakt Skovs Marielyst på 54 13 62 71 eller se mere på skovs-marielyst.dk.
9: Westwind på Marielyst har tøj til hele familien, til dage med sol, vind, himmel og hav. Her får du et godt udvalg, høj kvalitet og høj personlig service. Altid til en god lav Westwind-pris. Så kig ind og bliv klædt godt på. Westwind Marielyst. Ordentligt tøj til ordentlige priser.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og hjemme hos Bolighuset ønsker stort tillykke.

0: hvad siger du så? Du fik Pink, Sting og Marshmallow på Dreaming. Jeg synes, de klæder hinanden rigtig godt på den. Og så var det Ronan Keating her på noget af en klassiker. Life is a rollercoaster. Og ved du hvad? Lige nu er det blevet tid til, at vi skal høre, hvad der sker på Folketidene. Du skal have de nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Efter Folketidenes afsløringer af rotter, skimmel og manglende sporbarhed hos Danish Agro og sidste år hos Nordic Sugar, går Enhedslistens fødevareordfører nu til ministeren med krav om skrappere sanktioner mod fødevarevirksomheder. Rasmus Vestergaard Madsen mener, at bøder helt ned til 7.500 kroner er til at overse for virksomheder med milliardomsætning. Han kræver derfor svar på, om bøderne skal gøres afhængige af virksomhedernes omsætning, og om Fødevarestyrelsen skal kunne gribe hurtigere ind og sætte en virksomhed i karantæne. Hvis erhvervs- og konkurrenceminister Martin Lidegaard fra De Radikale ikke reagerer, kan sagen ende i et samråd. Ministeren har 4 uger til at svare.
3: En 38-årig mand fra Sydlolland er tiltalt for 9 forhold om blandt andet vold og alvorlige trusler. Ifølge anklageskriftet slog han en kvinde og kastede en 11 kilo tung gasflaske efter hende, dog uden at ramme. En anden kvinde blev blandt andet holdt fast, slået og truet med både flaske og kniv. Den 38-årige mand er også tiltalt for trusler mod en politikadet. Sagen begynder tirsdag i retten i Nykøbing og løber over 2 retsdage.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach sammen med søn sprækker naturligvis. Du fik den her på Radio Sydhavsøerne. Det er jo en af de nye sange, som vi spiller for dig. Dem spiller jeg rigtig mange af hver eneste fredag, når jeg lukker op for Sydhavslisten fra kl. 12 til kl. 14. Og så bliver det jo altså også genudsendt om søndagen. Men derudover så har du måske lagt mærke til her i de senere dage, der er vi begyndt at skrue lidt mere op for den ældre musik. Faktisk musik, der går 40 år tilbage i tiden fra alle de forskellige kunstnere, der ligesom har haft de her store, solide hits. Og det har jo altså noget at gøre med, at når vi rammer den 11. november, ja, så har vi 40 års fødselsdag. Der er det 40 år siden, at Radio Sydhavsøerne kunne høre os allerførste gang. Det fejrer vi naturligvis på dagen. Hvordan, det skal vi nok vende tilbage til. Men derudover, så kan du jo begynde at spekulere over, hvilke numre du husker fra den tid. Sådan fra helt tilbage i starten og så op til nu. Det kunne for eksempel være den her.
2: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Aktiv L ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 1999.

0: Fyn er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
1: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager, et soverum og et badeværelse og en fin stue.
2: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
1: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
2: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
3: Trænger du også til en ordentlig julefrokost i år? Så tag Superbowling på Marielyst. Fra fredag den 20. november til lørdag den 19. december får du stor julefrokost med alt, hvad dertil hører. Samt en times bowling inklusiv skoleleje til kun 399 kr. Per person. Se vores tilbud på superbowling.dk.
4: Hej, det er Anne-Christine Bossen fra NFH Ligahold. Når vi spiller hjemme i Spar Nord-boksen, er stemningen altid helt i top, og jeg elsker det. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmebanekamp.
5: Op og stå for NFH!
6: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 14. oktober kl. 18.30. Når vi spiller mod Høj i Kvindeligaen. Og vi støtter brysterne og spiller denne dag i lyserødt. Så kom og bak pigerne op.
4: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Spar Nord-boksen.
7: Den gamle bæregård i Maribo fylder 40 år og fejrer det med jubilæumstilbud hele uge 42. Kom til reception torsdag den 15. oktober fra 14 til 16. Samme dag får du hotellolagkage til kun 40 kroner. Tilbuddet gælder kun denne torsdag. Vi glæder os til at se dig hos den gamle bæregård i Vestergade i Maribo.
8: Skal stuen males? Eller trænger dit træværk? Du kan selvfølgelig gøre det selv. Købe maling, afdække, tape, male, bande lidt og male en gang til. Eller du kan ringe 54 60 53 40 til nogen, der faktisk kan finde ud af det. Malerfirmaet Grund Hansen i Rødby, og det var 54 60 53 40.
9: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Auto Group LF ønsker stort tillykke

Omi var det på cheerleader, det var det lige her på Radio Sydhavsøerne. Vi har talt om det her med Halloween, vi nærmer os med hastige skridt, og det betyder jo faktisk også, at der kan være en rigtig god idé i at lytte med om morgenen. Det kan der helt generelt, det er faktisk rigtig godt selskab, når Claus han er i radioen. Men til og med i overmorgen, altså torsdag, så det vil sige både i morgen, onsdag og torsdag, der har du stadigvæk mulighed for at vinde billetter til After Dark i Knuttenborg Safari Park. Det er jo sådan, at Claus han deler 5 billetter ud per vinder, og jeg har faktisk hørt, at han er begyndt at opgradere sådan, at alle dem, der vinder, de får dagsbilletter og ikke kun til After Dark, så det kan være en rigtig, rigtig god idé at lytte med i morgen på Sydhavsøen, da Claus er på allerede fra i morgen.

0: Aisha Chipeko var det her fra Mitchell Tello. Det var det her som afslutning på eftermiddagen her på Radio Sydhavsøerne. Men bliv endelig hængende. Kim T. han er jo altså i studiet og klar til at opfylde ønsker for dig efter klokken 18. Det er han selvfølgelig i Hit Me. Du og jeg, vi køres ved igen i morgen, når klokken den er 12. Der er jeg klar med en gang Sydhavsfrokost.
1: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema!
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind.
14: I siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
13: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sommerhusmarkedet på Lolland er blevet markant varmere. Priserne er steget omkring 15% på et år, og især købere fra København og resten af Sjælland søger mod området. Ifølge Nybolig i Maribo og Rødby skyldes det blandt andet, at sommerhus på Lolland er langt billigere end i Nordsjælland. Et sommerhus i Stubbegårdsparken blev for nylig solgt efter bare 8 dage på markedet.
2: 626 bilister blev taget for at køre for stærkt på vejene på Lolland Falster i weekenden. Langt de fleste blev blitzet på Sydmotorvejen ved Guldborgsundtunnelen, hvor fartgrænsen er 90 km i timen. Her blev 405 bilister målt til for høj fart lørdag og søndag. Den hurtigste blev søndag målt til 175 km i timen. I alt udløste weekendens kontroller ved tunnelen 58 klip i kørekort.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Tirsdagen på Sydhavsøerne er skyet, og stedvis kan der komme en smule regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 14 grader. Vinden kommer fra syd og kan mærkes især ude ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
4: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Svenske Agnes og hendes store pophit fra 2008, Release Me, fik her lov til at starte tirsdagens udgave af Hit Me Up. Og med den dejlige start, jamen, så vil jeg da bare byde dig velkommen til en lille times Hit Me.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T, programmet, hvor det ene hit afløser det andet.
0: Og nu skal vi have fat i en sangerinde, som har været en af de bedst sælgende musikere i nyere tid. Og sangerinden, jeg taler om, ja, det er Taylor Swift, og hun kommer her med Opalite.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og nu til tirsdag aftens første sms og musikønske, hvor Annie skriver: Hej Kim, vil du ikke nok spille Lips Incorporated med Funky Town, da det vækker nogle gode festlige minder i mig? Jamen Annie, det ved jeg da, den kommer her.

0: Endnu en af mange lykønskninger i anledning af radioens 40-års fødselsdag den 11. november. Det var Justin Timberlake her med Can't Stop the Feeling.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
2: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og ejendomsmæglerfirmaet John Ole Hansen ønsker stort tillykke.
3: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
4: Hej, jeg hedder Trine og er kontorelev hos Idestrup El. Jeg har mange forskellige opgaver. Jeg tager telefoner, bogfører, og skal du have lavet service på din varmepumpe, er det mig, du får fat i. Jeg er super glad for det gode fællesskab, vi har hos Idestrup El.
3: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
1: Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 16. oktober inviterer Brian Rice sammen med Thomas Puttenschøn til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.
5: Hey, Spargris. Har du hørt om punkt 1 præcis som aftalt, eller endnu bedre garanti? Den betyder, at du får din vare præcis den dag, som vi har aftalt. Og hvis butikken ikke kan levere, får du i stedet en vare, der er endnu bedre. For hos os er en aftale en aftale. Læs mere på punkt1.dk eller kig forbi din lokale punkt 1, så er der råd.
6: Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice er et levende mødested for alle generationer. Her finder du inspiration, kultur og oplevelser, men også hjælp til din digitale hverdag og plads til nye fællesskaber tæt på dig. Kig forbi og oplev, hvad vi kan hjælpe dig med. Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice. Møder mellem mennesker.
7: Westwind på Marielyst har tøj til hele familien til dage med sol, vind, himmel og hav. Her får du et godt udvalg, høj kvalitet og høj personlig service. Altid til en god lav Westwind-pris. Så kig ind og bliv klædt godt på. Westwind Marielyst. Ordentligt tøj til ordentlige priser.
2: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Stens Planteskole ønsker stort tillykke.
8: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
9: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
10: Er firmabilen blevet mere træt end dig en mandag morgen? Så kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster. Vi har varebiler, indretning og finansiering, der passer til din virksomhed. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.
11: Trænger dit badeværelse til en opjustering, og har din husfacade brug for renovering? Så er det tid til Lens Byg. Vi laver flotte badeværelser, furu- og facadearbejde samt murarbejde efter ønske. Ordentligt håndværk uden halve løsninger. Ring i dag på 60 17 29 89. Lens Byg. Vi gør det pænt første gang.

0: Det var da Katy Perry og sangen Last Friday Night i parentes Thank God It's Friday. Et nummer, som blev et stort hit tilbage i 2011. Og det var taget fra albumet Teenage Dream og nåede blandt andet en førsteplads på Billboard Hot 100 sammen med fire andre numre fra det samme album. Og hvis du ellers bliver hængende, jamen så er der en masse mere god musik på vej til dig, blandt andet Benjamin Hav og Niles Barkley.
1: Her kommer et ægte Kim T-hit.
0: Som her er det amerikanske band Toto, der serverer noget melodisk pop-rock. Her kommer sangen Africa.

0: Og så er det ellers igen blevet tid til de lokale nyheder fra Folketidendes journalister.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Et cyberangreb mod entreprenøren FLC har skabt store problemer på Femernbyggeriet ved Rødbyhavn. Flere IT-systemer er fortsat nede, og ifølge Folketidendes oplysninger skaber det nu uro blandt medarbejderne. Nogle frygter, at personlige oplysninger kan være berørt, mens andre er bekymret for, om problemer med registrering af arbejdstimer kan få betydning for lønnen. Samtidig har flere skibe stået stille, men håbet er, at de kan sejle igen onsdag. Læs det hele inde på folketidende.dk.
3: Femernbyggeriet ved Rødbyhavn er ramt af et omfattende hackerangreb, som har slået centrale IT-systemer ud. Det erfarer Folketidende, som har fået oplysningen bekræftet af Femern AS, der blandt andet står for byggeriet. Medarbejdere er blevet bedt om at holde sig fra computer, mails og wifi, og adgangskort virker flere steder ikke. Også arbejdet til søs er ramt, hvor flere fartøjer står stille. Der er endnu ingen oplysninger om, hvem der står bag angrebet, eller hvornår systemerne virker igen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Hit Me præsenterer et hit fra Sydhavslisten.
0: Og det hit, vi snupper, ja, det er faktisk Benjamin Hav med nummeret Portugal. Og husk, at Sydhavslisten, ja, den præsenteres jo som altid af Søren Krog om fredagen mellem 12 og 14, og igen om søndagen mellem 11 og 13. Og hvis du er sådan lidt i tvivl om, hvem Søren Krog er, jamen hvis du har lyttet til radio her i eftermiddag, så har han haft en af de lange vagter, for han har været ferieafløser her i efterårsferien. Så han har faktisk lavet radio lige fra kl. 12 og helt frem til kl. 18. Altså her starten af denne udsendelse, Hit Me. Nå, men her kommer Benjamin Hav med Portugal.

0: Som altid har vi jo nye og gamle hits her i programmet Hit Me, og her var det et fra 2006. Det var Niles Barkley med nummeret Crazy.
1: Hit Me, du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
2: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og JKE Design ønsker stort tillykke.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
4: Hej, det er Anne-Christine Bossen fra NFH Ligahold. Når vi spiller hjemme i Spar Nord-boksen, er stemningen altid helt i top, og jeg elsker det. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmebanekamp.
5: Op og stå for NFH!
6: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 14. oktober kl. 18.30. Når vi spiller mod Høj i Kvindeligaen, og vi støtter brysterne og spiller denne dag i lyserødt. Så kom og bak pigerne op.
4: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Spar Nord-boksen.
7: Hej, det er Lasse fra ejendomsmalerfirmaet John Ole Hansen. Statistikker lyver ikke. Vi er Guldborgsunds mest sælgende ejendomsmalerbutik. Hos os er du mere end bare et boligsalg. Som uafhængig ejendomsmaler kombinerer vi stort lokalkendskab med personlig service, der gør en forskel. Vi kender dit nabolag og måske også din kommende drømmebolig. Kontakt os på 54 85 11 99 for en gratis salgsvurdering.
2: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Rensemesteren ønsker stort tillykke.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl for Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
2: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Rasted Gartneri ønsker stort tillykke.
8: Hos Blomstercenteret på Herningvej i Nykøbing finder du alt, hvad du skal bruge til at skabe din drømmehave. Fra farverige blomster og robuste planter til kvalitetsjord og smarte haveredskaber. Uanset om du har grønne fingre eller bare vil nyde en smuk terrasse, står vores eksperter klar til at hjælpe dig. Blomstercenteret på Herningvej. Din have fortjener kun det bedste.
2: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.

Og så til et musikønske fra Thomas, der kort skriver, at musikken fra 80'erne og specielt Billy Ocean lige er ham. Og han vil meget gerne høre Love Really Hurts Without You.

0: Hit Me. Er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Radio
1: Sydhavsøerne. Hit Me. Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
2: Som med dansk musik fra bandet Rock Casino, hvor det jo var Ulla Kold i den vokale forgrund, og den nu afdøde Jesper Winge Leisner, der var tekstforfatter, komponist og manden på keyboard. Her kommer deres store hit, Elsk mig i nat.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Velkommen, Helle.
6: Hej.
5: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
6: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
5: Så crashede ledte til et kontorcrash?
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
9: Tag på efterårstur i Flækgård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
17: Works like a Bosch.
18: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: Hit me.
21: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
22: Og det bliver dejlig boybandmusik, der afslutter denne udgave af Hit Me, nemlig det britiske boyband Blue og nummeret All Rise. Og så vil jeg ellers bare ønske dig en rigtig god aften, og nyd det, hvis du har ferie, og hvis ikke, jamen så nyd det alligevel.

0: Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Have Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 16-årig dreng fra Sakskøbing skal torsdag for retten i Nykøbing, tiltalt for blandt andet vold, indbrud, hærværk og overtrædelse af knivloven. Forholdene skal ifølge anklagemyndigheden være begået over halvanden måned i Vordingborg, Guldborg og Nykøbing. Den mest alvorlige episode er en voldssag fra august, hvor to personer blev slået. Anklagemyndigheden vil nedlægge påstand om fængselsstraf og vil desuden have sagen behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet.
3: Nykøbing FC er stadig ubesejret efter 35 kampe, men jagten på dansk rekord er blevet lidt længere. En fejl i statistikken betyder, at FCK's rekord ikke er 37, men 39 kampe uden nederlag. To af FCK's pokalkampe var blevet overset. FC skal derfor gennem 4 kampe mere uden nederlag for at tangere rekorden og 5 for at slå den. Næste opgave er fredag ude mod Fremad Amager i 2. division.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: I aften skyde med regn fra vest, men i løbet af natten klarer det op, dog med enkelte byer. Temperaturen ned mellem 9 og 12 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Radio Sydøstsøerne fylder 40 år, og Les Byg ønsker stort tillykke.
1: Det ringer ind til noget helt særligt. Nykøbing F-Teater er Lolland Falsters største teater- og kulturhus. Og rammen om teaterforestillinger, revy, koncerter, stand-up og meget, meget mere. Se hele programmet og tilmeld dig vores nyhedsbrev på nfteater.dk.
2: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
3: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Hos GF Forsikring vil vi gerne give noget tilbage til lokalsamfundet og hjælpe nogle økonomisk trængte familier på Lolland Falster og Møn. Derfor har du frem til og med den 1. december mulighed for at søge om julehjælp til en værdi af 2.000 kroner. Den eneste betingelse er, at du bor på Lolland Falster eller Møn og har lyst til at skrive en kort beskrivelse til os, hvorfor vi skal vælge netop dig. Skriv en personlig besked til os på mail lolland-falster@gfforsikring.dk. GF Forsikring, fordi alle fortjener en god jul.
4: Gode historier kommer ikke af sig selv. Nogen skal stille spørgsmålene, undersøge sagen, tjekke svarene og følge op. Det gør vi på Folketidene for Lolland og Falster og for dig. Nu lancerer vi F+, Folketidenes nye digitale abonnement. Med F+, får du adgang til mere lokaljournalistik på folketidene.dk. Journalistik, der går tæt på dit liv på Lolland og Falster. Prøv F+, i 2 uger for kun 19 kroner om ugen. Normalprisen er 39 kroner om ugen. Mere lokaljournalistik, mere nærhed, mere Lolland og Falster.
5: Hjemme hos Bolighuset kører kæmpe retssal af kelimtæpper. Mange størrelser under halv pris. Stort parti skænke, 3 og 4 dørs med glas, natur eller smoked. Priser fra 1499. En del frasorterede spisestuestole. Priser fra 399. Spar 25% på alle Skovby spisebord og stole. Og 25% på al brugskunst. Tilbudene gælder hele oktober måned eller først til mølleprincippet. Vi ses hjemme hos Bolighuset. Holger Brothagensvej 10, Nykøbing Falster.
0: Radio Sydøstsøerne fylder 40 år. Og Guldborgsund Bibliotek og Borgerservice ønsker stort tillykke.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Et cyberangreb mod entreprenøren FLC har skabt store problemer på Femernbyggeriet ved Rødbyhavn. Flere IT-systemer er fortsat nede, og ifølge Folketidens oplysninger skaber det nu uro blandt medarbejderne. Nogle frygter, at personlige oplysninger kan være berørt, mens andre er bekymrede for, om problemer med registrering af arbejdstimer kan få betydning for lønnen. Samtidig har flere skibe stået stille, men håbet er, at de kan sejle igen onsdag. Læs det hele inde på folketidende.dk.
2: 1275 ejendom i Guldborgsund Kommune er nu udpeget til at skulle levere en bedre rensning af deres spildevand, som led i den aktuelle spildevandsplan. For den enkelte husstand kan en ny renseløsning koste op mod 130.000 kroner. Byrådsmedlem Christian Skov fra Guldborgsundlisten mener, at det er uklart, hvorfor kommunen ikke skal dokumentere forureningen helt ned til hver enkelt udpeget ejendom i det åbne land. Alligevel stemte han og lokallistens byrådsmedlemmer ja til spildevandsplanens tillæg nummer 5 med udpegning af de 1275 ejendomme. Vi vælger at følge kommunens forvaltningsvurdering af reglerne, trods stor skepsis, siger Christian Skov.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Vestvind på Marielyst ønsker stort tillykke. Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og med ny Majbo ønsker stort tillykke.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret i Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Hej, og velkommen hos Tid og Stil. Vi er en moderne guldsmedebutik på gågaden i Nykøbing. Vi er specialister i gaver til livets store og små øjeblikke. Dåbsgaver til de mindste, diamantringen til din udkårne eller vielsesringene, der smider jeg sammen. Måske et lækkert ur i julegave til fødselaren eller studenten. Enten det er reparationer, gaver eller service med et smil, så er du velkommen her hos os i Tid og Stil.
3: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
4: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Lollands Bank ønsker stort tillykke.

Du ser noget. Du hører noget. Og tænkte, hvad pokker foregår der? Så skriver du på Facebook. Er der nogen, der ved, hvad der sker her? Og så kommer

En, der tror, han ved det. En, der svarer på noget helt andet. En, der lige skal være sjov. Og et sted mellem 47 kommentarer ligger måske det rigtige svar. Eller også kunne du bare have hørt Radio Sydhavsøerne? Så havde vi fortalt dig det for flere dage siden. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hey, kom til gala
8: nu. Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
14: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
15: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i mesten.
18: Til kæphesteryttere og rollespillere.
20: Janik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
22: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidende.dk.
1: Efter Folketidendes afsløringer af rotter, skimmel og manglende sporbarhed hos Danish Agro og sidste år hos Nordic Sugar, går Enhedslistens fødevareordfører nu til ministeren med krav om skrappere sanktioner mod fødevarevirksomheder. Rasmus Vestergaard Madsen mener, at bøder helt ned til 7.500 kroner er til at overse for virksomheder med milliardomsætning. Han kræver derfor svar på, om bøderne skal gøres afhængige af virksomhedernes omsætning, og om Fødevarestyrelsen skal kunne gribe hurtigere ind og sætte en virksomhed i karantæne. Hvis erhvervs- og konkurrenceminister Martin Lidegaard fra De Radikale ikke reagerer, kan sagen ende i et samråd. Ministeren har 4 uger til at svare.
2: En mand er fundet livløs i vandet ved Storstrømsbroen efter en større eftersøgning tirsdag. Manden blev fundet af Forsvarets redningshelikopter og bjerget i land kort før klokken 1. Politiet satte tidligere både helikopter og redningsbåde og patruljer ind efter fund af genstanden på Dronning Margrethe den andens bro gav mistanke om, at en person var sprunget fra broen. De pårørende er underrettet.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I aften skyde med regn fra vest, men i løbet af natten klarer det op, dog med enkelte byer. Temperaturen ned mellem 9 og 12 grader.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydersøen. Radio Sydersøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.
2: Radio Sydersøen fylder 40 år, og Car People ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 2023.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
5: Olli fra Gims, læg en besked.
6: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
7: K for nødplan. K for Gims.
8: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Kina?
11: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men... Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
17: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi satte i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 16-årig dreng fra Sakskøbing skal torsdag for retten i Nykøbing tiltalt for blandt andet vold, indbrud, hærværk og overtrædelse af knivloven. Forholdene skal ifølge anklagemyndigheden være begået over halvanden måned i Vordingborg, Guldborg og Nykøbing. Den mest alvorlige episode er en voldssag fra august, hvor to personer blev slået. Anklagemyndigheden vil nedlægge påstand om fængselsstraf og vil desuden have sagen behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet.
2: 626 bilister blev taget for at køre for stærkt på vejene på Lolland Falster i weekenden. Langt de fleste blev blitzet på Sydmotorvejen ved Guldborgsundtunnelen, hvor fartgrænsen er 90 km i timen. Her blev 405 bilister målt til for høj fart lørdag og søndag. Den hurtigste blev søndag målt til 175 km i timen. I alt udløste weekendens kontroller ved tunnelen 58 klip i kørekort.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I aften skyder med regn fra vest, men i løbet af natten klarer det op, dog med enkelte byer. Temperaturen ned mellem 9 og 12 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
1: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
2: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
6: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Olli fra Gims, læg en besked.
9: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
10: K for nødplan. K for Gims.
11: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
16: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
17: Tag på efterårstur i Flækgård. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i menu.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et cyberangreb mod entreprenøren FLC har skabt store problemer på Femernbyggeriet ved Rødbyhavn. Flere IT-systemer er fortsat nede, og ifølge Folketidenes oplysninger skaber det nu uro blandt medarbejderne. Nogle frygter, at personlige oplysninger kan være berørt, mens andre er bekymrede for, om problemer med registrering af arbejdstimer kan få betydning for lønnen. Samtidig har flere skibe stået stille, men håbet er, at de kan sejle igen onsdag. Læs det hele inde på folketidene.dk.
2: En 90-årig mand fra Nykøbing har fået stjålet sin tegnebog af lommetyve i et supermarked i Nykøbing. Tyveriet skete, mens han stod i kø ved kassen, uden at han mærkede noget. Inden han nåede at spærre sit kort, var der hævet i alt 12.000 kroner. Ifølge butikkens overvågning arbejdede en mand og en kvinde sammen om tyveriet. Lokalpolitiet i Nykøbing har modtaget anmeldelsen og efterforsker sagen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I aften skyder med regn fra vest, men i løbet af natten klarer det op, dog med enkelte byer. Temperaturen ned mellem 9 og 12 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Tag på efterårstur i Flækgård.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
8: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Da jeg var lille, elsker jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
18: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sommerhusmarkedet på Lolland er blevet markant varmere. Priserne er steget omkring 15% på et år, og især købere fra København og resten af Sjælland søger mod området. Ifølge Nybolig i Maribo og Rødby skyldes det blandt andet, at sommerhus på Lolland er langt billigere end i Nordsjælland. Et sommerhus i Stubbegårdsparken blev for nylig solgt efter bare 8 dage på markedet. Femernbyggeriet ved Rødby Havn er ramt af et omfattende hackerangreb, som har slået centrale IT-systemer ud. Det erfarer Folketidene, som har fået oplysningen bekræftet af Femern AS, der blandt andet står for byggeriet. Medarbejdere er blevet bedt om at holde sig fra computer, mails og wifi, og adgangskort virker flere steder ikke. Også arbejdet til søs er ramt, hvor flere fartøjer står stille. Der er endnu ingen oplysninger om, hvem der står bag angrebet, eller hvornår systemerne virker igen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: I aften skyder med regn fra vest, men i løbet af natten klarer det op, dog med enkelte byer. Temperaturen ned mellem 9 og 12 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Radio Sydersøerne fylder 40 år, og ejendomsmæglerfirmaet John Ole Hansen ønsker stort tillykke, og her er et hit fra 1990.

Du kender det sikkert. Du scroller på Facebook og ser, tak for en fantastisk aften. Og tænker, nå, det arrangement ville jeg da egentlig gerne have været med til. Lidt længere nede. Sidste chance. Tilbuddet slutter søndag. Og det var så sidste søndag. På sociale medier bestemmer algoritmen ikke altid, hvornår du har brug for at se noget. Radio Sydhavnsøerne fortæller dig om det, mens du stadig kan nå det. Hvad sker der i weekenden? Hvad åbner? Hvad kan du opleve? Hvad vil du gerne vide? For det er her, vi bor, og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavnsøerne.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen. Hey!
4: Kom
3: til Kalle
4: nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
18: Jens Auto.
19: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
18: Hvad? Kina?
19: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
18: Okay.
19: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men... Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
18: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
19: What?
18: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
23: I Bilka kan du lige nu tag 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Efter Folketidenes afsløringer af rotter, skimmel og manglende sporbarhed hos Danish Agro og sidste år hos Nordic Sugar, går Enhedslistens fødevareordfører nu til ministeren med krav om skrappere sanktioner mod fødevarevirksomheder. Rasmus Vestergaard Madsen mener, at bøder helt ned til 7.500 kroner er til at overse for virksomheder med milliardomsætning. Han kræver derfor svar på, om bøderne skal gøres afhængige af virksomhedernes omsætning, og om Fødevarestyrelsen skal kunne gribe hurtigere ind og sætte en virksomhed i karantæne. Hvis erhvervs- og konkurrenceminister Martin Lidegaard fra De Radikale ikke reagerer, kan sagen ende i et samråd. Ministeren har 4 uger til at svare.
2: Nykøbing FC er stadig ubesejret efter 35 kampe, men jagten på dansk rekord er blevet lidt længere. En fejl i statistikken betyder, at FCK's rekord ikke er 37, men 39 kampe uden nederlag. 2 af FCK's pokalkampe var blevet overset. FC skal derfor gennem 4 kampe mere uden nederlag for at tangere rekorden og 5 for at slå den. Næste opgave er fredag ude mod Fremad Amager i 2. division.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I løbet af natten klarer det op fra vest, dog med enkelte byer. Temperaturer mellem 9 og 12 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 16-årig dreng fra Sakskøbing skal torsdag for retten i Nykøbing, tiltalt for blandt andet vold, indbrud, hærværk og overtrædelse af knivloven. Forholdene skal ifølge anklagemyndigheden være begået over halvanden måned i Vordingborg, Guldborg og Nykøbing. Den mest alvorlige episode er en voldssag fra august, hvor to personer blev slået. Anklagemyndigheden vil nedlægge påstand om fængselsstraf og vil desuden have sagen behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet.
2: 1275 ejendom i Guldborgsund Kommune er nu udpeget til at skulle levere en bedre rensning af deres spildevand, som led i den aktuelle spildevandsplan. For den enkelte husstand kan en ny renseløsning koste op mod 130.000 kroner. Byrådsmedlem Christian Skov fra Guldborgsundlisten mener, at det er uklart, hvorfor kommunen ikke skal dokumentere forureningen helt ned til hver enkelt udpeget ejendom i det åbne land. Alligevel stemte han og lokallistens byrådsmedlemmer ja til spildevandsplanens tillæg nummer 5 med udpegning af de 1275 ejendomme. Vi vælger at følge kommunens forvaltningsvurdering af reglerne, trods stor skepsis, siger Christian Skov.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I aften skyder med regn fra vest, men i løbet af natten klarer det op, dog med enkelte byer. Temperaturen ned mellem 9 og 12 grader.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Udsigten er stor. Men du bor her på Lolland og Falster. Og når bussen flytter stoppested, butikken lukker eller der åbner en ny, vejret vender, nogen træffer en beslutning, der rammer dig, eller nordlyset pludselig danser over Sydhavsøerne, så skal du ikke håbe på, at en algoritme fortæller dig det. For det gør vi, Radio Sydhavsøerne. Vi holder øje med det, der sker her og i verden omkring os. For det er her, vi bor, og det er hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.